0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!

0: Energy.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
11: Olko tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
10: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu.
12: Energy.

0: Energy.
1: Hit music only.

0: Energy.
1: Ulkoiluvaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Energillä soi.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Onko tässä moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Miten sulla menee töissä?
7: No on ollut aika pitkiä päiviä.
6: Aikamoista venymistä ollut vai?
7: Juu.
8: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
16: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: bilekämppäkeskustasta.
1: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Energy aamu.

0: seca.
1: Riittääks toi, mä en keksinyt muuta. Okay.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen arkisin 7-10.
2: Täällä ollaan, oikein hyvää huomenta kaikille vaan. Tiedätkö Karoliina, toi jihu, mikä tossa tulee?
3: Niin.
2: Siis mä näen sen, että kun sä joudut sitten joskus kiirastulen jälkeen sinne helvettiin.
3: Niin.
2: Niin siellä se, ne esiportit. Niin sieltä kun tulee se ensimmäinen kiduttajademoni, niin se huutaa jihu.
3: Onko se, tuo, kantaako reppua itse asiassa
2: se
3: mukana?
2: Kantaa jihureppua ja sillä on kaikkia härveleitä siellä, millä se sörkkii sua sitten.
3: No mutta noilla tähän päivään, se on 7. päivä lokakuuta, eikä ole keskiviikko.
2: Kyllä. Keskiviikkoa eletään tällä hetkellä.
3: Joutu varmistamaan. Vähän aikaa, joo.
2: Eilen himassa mä olin aivan varma, että on torstai. Tässä on jotain ihan kummallista tästä.
3: Se on jännä, että miten joillain viikkoina, niin ne päivät menee jotenkin eri tavalla. Nytkin tuntuu siltä, että tämä viikko on kestänyt jo 7 päivää. Niin. Ja ollaan vasta keskiviikossa.
2: Ehkä, koska kello on

0: 7 ja on 7. lokakuuta. 7 päivää.
1: Voiks tolla, mutta toi menee jo vähän tommoseksi haisteluksi mun mielestä.
0: Haisteluksi?
1: Niin.
0: Mulles
1: haisteluksi. Toi kuulostaa siltä, että sä kaivat seuraavaksi foliohatun päästä.
0: Ei, kun mä ajattelin, että kun noita seiskoja on tossa noin, niin tuntuu vaan, että on mennyt viikko.

0: sairasta ja dualipaalista.
1: Sairasta maailia tulossa.
0: Mulla ihan, tiedätkö, R katosi kokonaan. Tempercity ja self-aware, se soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja eilenhän me siinä lähetyksen lopussa niin luvattiin, että Ville Tanskanen, sun on aika paljastaa joku synkkä puoli itsestäsi.
1: Ei jumala, mä oon unohtanut tuon kokonaan. Mutta okei, mä voin siis paljastaa yhden pienen petoksen nyt tässä tähän aamuun. Tää sit jää vaan kaikkien meidän kesken nyt.
0: Tää on ihan luottamuksen piiri.
1: Joo, tätä ei kerrota kellekään muulle. Niin siis kerran mä ostin yhdestä tämmöisestä nettikaupasta tai elektroniikkaliikkeestä siis puhelime. Ja tiedätkö, kun sä saat sen puhelimen, sä viet sen kotiin, niin avattu tuotehan on semmoinen noissa elektroniikkajutuissa, että sitä ei voi vissiin enää palauttaa. Ainakin silloin oli. Että siinä on ne sinetit ja kaikki. Että sit kun sä avaat ja otat sen käyttöön, niin sit sitä ei voi enää...
0: Sit se on sinun.
1: Niin viedä takaisin. Ja sit mä avasin yhden tämmösen puhelimen, mä laitoin mun SIM-kortin ja kaikki sinne tiedeksi sisään. Ja sit mä huomasin avatessa, että tämähän on ihan susi tää puhelin. Että en mä tätä halukkaan. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että vitsi, että tää maksaa tosi paljon. Että mä haluan viedä tätä takaisin. Mm. Että mitä mä teen? Ja otin sen SIM-kortin sieltä ulos ja tiedätkö, otin mun kaikki tämmöiset väärentäjän taitoni käyttöön, mitä on vaan ihmisen mahdollista saada. Siis tää on ihan hirveä juttu. Ja sitten mä pakkasin sen puhelimen tosi nätisti siihen puhelinlaatikkoon, kaikki johdot, diipadaapat siihen nätisti, kuin se olisi tehdas pakattu. Ja liimasin sen sinetti jutun läpinäkyvällä liimalla takaisin siihen, koska siis mä olin sen verran fiksu, kun mä otin sitä, niin mä avasin sitä tosi varovasti, että se ei repinyt sitä pahvia siitä hirveästi. Mä liimasin sen siihen ja laitoin sen takaisin ja vein sen sinne elektroniikkaliikkeen tiskille.
2: Mitä vittua mies puhuu?
1: Kyllä, ja se vielä katsoi se myyjästä. Se katsoi sitä vähän epäilevästi silleen, koska se nyt ei näyttänyt ihan 100%, mutta mä vaan seisoin siinä selkä suorassa. Ja se palautettu puhelimet, mä en otakaan sitä. Sitten oli, että tätä ei ole avattu. Mä, ei ole avattu.
0: Ei ole ikinä. Kukaan ei ole avannut tätä.
1: Missään maailman.
0: Tai ainakaan minä olen nähnyt, että kukaan oli.
1: Minä en ole ainakaan nähnyt. Jos ei joku on mun kotiin tullut availemaan,
0: no
1: mitä tarkoittaa?
0: Niin, jos Herran Jumala, jos joku semmoinen tilanne on sitten käynyt, että joku on tullut sieltä oikealta ja juossut sinne minun kotiin ja murtautunut, että sittenhän tämä on ihan poliisiasia.
1: Se on vähän niin kuin, niin. Sitten ihan täytyy kyllä soittaa ihan KRP-paikalle, että jos on kotiin menty, että kellään ei ole kyllä mun kotiavaimia. Ja lapset ei tällaiseen kykene.
0: Ja me voi vielä kuvitella, että kun sä oot ajatellut, että joo, että siitä ei voinut mitenkään nähdä, että se on avattu, niin siinä on oikeasti kuumaliimon pistoolista on jäänyt semmoisia haituvia.
1: No tietysti, sit se äijä oli siinkin kassaan silleen, okei, sit se otti sen, se saa rahat takas. Ja siis kauheintahan tässä on se, että joku on todennäköisesti ostanut sit sen puhelimen myöhemmin itselleen.
0: Niin, tämän täysin avaamattoman, paitsi sitten jos joku on tullut sieltä ja että KRP-asiahan se sitten on.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
1: Se, että otinko mä sinne jonkun yllätyskuvan seuraavalle käyttäjälle, sitä ei tarina kerro.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi, soi Energyn aamuhartaudessa. Bibi Rexha ja Faithless ja New Religion olisi tuosta seuraavana tulossa 12 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Ja pikkusen parempi päivä tehdään tästäkin päivästä niin, että otatte meidän WhatsApp-numero ylös, 050-500-1719, ainakin siinä tapauksessa, jos haluaisitte päästä kuulemaan tätä kaapelitehtaalle 21.10. Eli ei ihan hirveän monen viikon päästä.
1: No ei ole, kyllä 20.10. mahdollisuus sun ja sun kaverin päästä kaapelitehtaalle Olgan keikalle, vaan laittamalla viestiä Energy WhatsAppiin 050-500-1719.
0: Mutta ei mitä tahansa viestiä, vaan mehän kaivataan ääniviestiä tänne, koska mekin halutaan jotain hupia näihin kyllä meidän aamuihin. Niin me pyydettäisiin, että tämän aamun aikana 7 ja 10 välillä, niin laittaisitte tänne ääniviestillä, miltä kuulostaa auto talvella, kun se käynnistyy. Ja me haluaisin nyt, että Ville, se antaisit jonkunlaisen esimerkin, että miltä se auto voisi esimerkiksi kuulostaa.
1: Okei, okay, siis mä haluan myös semmoisia ääniviestillä, semmoisia autoja, jotka käynnistyy tosi huonosti.
0: Niin eihän ne kaikki käynnisty ihan hirveän hyvin. Se on niin sähköauto, niin siitä ei lähde mitään ääntä.
1: Ei, mutta sehän varmaan vaan antaa jonkun tuhnu, jos siitä on akku loppunut. Niin saa niin sitäkin, tiedätkö. Tuolta kuulostaa Tesla, josta akku loppuu.
0: Ahdistavaa.
1: Niin tai semmoinen vanhan liitoti, että se kunnon joku akus on vielä vähän virtaa, mutta ei ihan se pösö lähde laukalle siitä aamulla, kun vääntää.
0: Tarkoitatko semmoista, että sieltä samaan aikaan, kun kuuluu tämä ääni, niin samaan aikaan pöllähtää semmoinen oikein tumma savupilvi.
1: Joo, justiin se sieltä. Niin voitte käyttää luovuutta hyväksi ja sanotaan näin, että se kuka tuossa noin pistää oikein kunnolla kroppaa likoa ja pistää sieltä talvella käynnistyvä auto ääniviestillä, niin pääsee Olgan keikalle ilmaiseksi hänen ystävänsä kanssa tänne kaapelitehtaalle 20.10. Vielä kerran se numero 050-500-1719.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.

0: Beatles, New Religion soi Energyn aamuhartaudessa Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä 16 minuuttia, eli 7 näyttää kello ja tuosta olisi muun muassa tulossa Minttua, maailma on mun. Ja nyt on vähän siis ihmiset kyseenalaistanut sitä, että tästä Mintun tulevan albumin eräästä biisistä, niin siihen on oltu kuvaamassa musiikkivideota tuolla Lohjan suunnalla, itse asiassa samassa paikassa, missä on erikoisjoukkoihin erikoisjoukot on siis kuvattu siellä.
1: Kyllä.
0: Niin sit kun siellä on ollut esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin siis on ollut aseita ja on ollut tällaisia niin kuin asevöitä, niin joo, on vähän kyseenalaistettu, että onko nyt tähän maailmaan aikaa. Onko hyvä juttu se?
1: Kyllä mä uskon, että se on ihan hyvä juttu.
0: Se on kuitenkin, se on vaan.
1: Se on hyvä juttu. Mä luulen, että kun ihmiset näkee sen videon, niin siellä avautuu palasia.
0: Se on, aha, se on totta. Sä tiedät jotain, mitä me muut ei tiedetä.
1: Mä tiedän jotain siitä videosta.
0: Ei, no me, kaivetaan toisuusta pihalle.
1: Mun huuleni ovat sinetöidyt.
0: Joo, me on kuuluttu joskus aikaisemminkin. Jotain muuta on kuitenkin tapahtunut. Asioita, joita teet, jotka ei tunnu laittomilta, mutta jotka on. Ei kun, jotka tuntuu laittomilta, mutta on laillisia. Tälleestikö se meni?
1: Mä en kyllä nyt ihan varma jotenkin. Miten sä sanoit edes? Asioita, jotka tuntuu laillisilta, mutta ovat laittomia.
0: Eikö asioita, jotka on laillisia, mutta tuntuu laittomilta?
1: Koska toi käy niin kuin molemmin päin.
0: Niin käykin. No katsotaan, että kumpaa selvitellään kohta.

0: music only. Energy.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Fatser, Patu ja Brunchit.
11: Pikku Patukka.
12: Iso.

0: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Minttu ja maailma on mun, se on Energyn aamuhartaudessa. Katsaa ja Animal, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa 4 minuuttia vailla. 7:30 näyttää kello tässä vaiheessa ja asioita, jotka ei tunnu, ei kun tuu.
1: Karoliina.
0: Mie en pääsen nyt tähän, mie tiedän. Mulla on, tiedätkö, mun 2 aivosolua yrittää vieläkin löytää toisensa.
1: Joo, ne selkeästi menee ihan flipperiä tuolla päin.
0: Ne menee, mieti, tää vaan soi mulla päässä.
1: Kyllä.
0: Ja siellä asiat ei etene mihinkään suuntaan.
1: Eli me halutaan siis nyt käydä läpi asioita, jotka tuntuu laittomalta, mutta ovat laillisia.
0: Kyllä.
1: Sitä me haimme.
0: Aivan täysin näin. Ja ensimmäisenä haluaisin nostaa tähän siis päivävaatteilla sänkyyn meneminen. Se, että sä oikeasti kääriydyt sinne peittoon. Meet sinne peiton alle päivävaatteissa.
1: Joo.
0: Sehän tuntuu laittomalta.
1: Se on laitonta. Se
0: mutta
1: sinne
0: sehän ei,
1: voi...
0: ei ole. Ei sitä ole kirjattu meidän perustuslakiin.
1: Onneksi kotiin voi luoda omat laitisäännöt. Mm. Siis se on ihan kamalaa. Sitä ei voi tehdä.
0: Se on ihan kamalaa.
1: Se on kyllä.
0: Ville Tanskanen linjaa.
1: Kyllä, siis se on oikeasti, sitä ei voi tehdä, mutta joo, se on laittomalta.
0: Ville tuntuu, eduskuntaa.
1: Tuntuu laittomalta. Kyllä, ei päivävaatteilla petiin enää koskaan.
0: No mutta sitten, kaupassa käynti ilman, että sä ostat sieltä mitään. Sullahan lähtee saman tien semmoinen, että kaikki luulee, että sä oot nyt varastanut. Ethän sinä voi vaan, tiedätkö, kuluttaa sitä kaupan lattiaa ilman, että sä tuot vähän rahaa taloon.
1: Sen takia siellä, jos sä meet kauppaan tolleen, että sä et osta mitään, niin kassan läpi kannattaa juosta. Että sä et jää siihen, tiedätkö.
0: Loistava vinkki.
1: Jää niin kuin pälyilemään yhtään. Tuot vaan itse varmaan nopea ja juoksit siitä nopeasti. Niin se on paras tapa poistua sieltä. Ei herätä epäilyksiä kenessäkään.
0: Me on nähnyt, että siellä on niputettu pienemmästä ihmisiä. Sieltä lähtee kaupan kanssa liikenteeseen.
1: Mutta jos oikeasti haluaa kehittyä juoksussa, niin kannattaa tehdä se, koska vartijoita kun juoksee karkuun, niin on pakko päästä.
0: Niin.
1: Mutta mun mielestä yksi, mikä tuntuu laittomalta, mutta on laillista, niin on siis yöllä herkkujen syöminen.
0: Mutta sehän on laillista, ei kun laitonta.
1: Ei se laitonta ole, mutta se tuntuu siltä, vaikka se on laillista.
0: Mutta mitä herkkuja se syöt? Mikä tämä on tämä tilanne, kun se heräät yöllä ja se on silleen, ehkä pari palan suklaata?
1: Siis se on just se, just kuvailit sen tilanteen, se on juuri tollainen se tilanne, että sä heräät yöllä. Ja sit sä oot silleen, että kas kummaa. Sitä ollaankin hereillä tässä, että mitäs herkkuu täältä löytyy. Niin esimerkiksi, no eilen illalla oli just nukahtamassa, en saanut unta. Ja kostoks itselleni, kun en nukahtanut, niin otin puolikkaan rinkeli hillolla. Sitten mä olin silleen, että niinku.
0: Kaikista maailman asioista, kutsut sä tuota herkuksi?
1: Siis se on
0: rinkeli hillolla.
1: Vadelma hillolla, yksi voi rinkeli, niin se on todella herkullista.
0: Mutta se oli kuitenkin semmoinen pehmeä rinkeli.
1: Ja sen voi rinkeli.
0: Joo, et ei ollut niitä semmosia.
1: Ei, kun kaupan muovipussista saatu.
0: Vesrinkeleitä.
1: Voi rinkeli.
0: Mutta se ei ole sama asia kuin vesrinkeli.
1: Siis en tiedä mikä on vesrinkeli. Kuulostaa tältä pökäleeltä.
0: Hei!
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: No niitä kovia rinkeleitä.

0: Sai ja Animal sai Energyn aamuartaudessa. Minuuttia yli puolen kahdeksan näyttää kello. Ja täällä on nyt siis puhuttu asioista, jotka tuntuu laittomilta, mutta ovat täysin laillisia.
1: Hienosti meni, Karoliina.
0: Menikö se ihan täysin oikein?
1: Asiat, jotka tuntuu laittomilta, mutta ovat laillisia. Mitä näet on? No, kerro, onko sulla jotain lisää?
0: No, kun mulla tuli mieleen tällainen. Me tiedän, että ainakin itsellä, niin syytän äitiäni siitä, että tämä tuntuu täysin laittomalta. Mutta paistinpannujen laittaminen tiskikoneeseen.
1: Siis sehän on, tiedät, se niin kuin, ei se edes tunnu laittomalta, vaan se tuntuu helpotukselta, se tuntuu vapaudelta, se tuntuu, on siinä ehkä vähän semmoinen pieni synti, mutta ei se laitonta vielä ole.
0: No mutta kyllä mulla on ainakin opetettu pienestä pitäen se, että niitä ei voida laittaa sinne, että kun sit niistä ne kaikki pinnotukset lähtee ja kaikkea mut muuta. Mutta musta tuntuu, että meillä on kyllä ollut myös kotona tosi paljon kaikkea muutakin, että mitä sinne pesukoneeseen ei ole saanut laittaa.
1: Tyynyjä, maljakoita, kyllä.
0: Ja laitetaan ne vaatteet, niin laitetaan ne enemmän tuonne niin kuin omaan pesukoneeseen.
1: Mutta siis toi on ehkä ollut silloin 1700-luvulla, kun sä olit nuori.
0: Mites vanhana se oikein minun pitää?
1: Eikö se nykyään aika monet näistä uudenlaisista pannuista, niin kestä sen astianpesukonepesun? Mä ainakin valitsen myös sen mukaan, että siellä on se merkki, että se voi laittaa sinne härveliin pyörimään, kun ei aina kerkeä hinkuttaa sitä puuta.
0: Ja kun nehän varmasti kyllä kestääkin sen, mutta ymmärrät sen, miten pahasti se on pinttynyt mulla tuonne päähän, että koska se on ollut niin sellainen, että sitä ei laiteta sinne koneeseen, niin se on jäänyt mulle semmoinen trauma, tiedätkö, joka pyörii koko ajan tuolla ja en minä voi laittaa sitä. Me en ole laittanut tähänkään päivään mennessä paistinpannua.
1: Eli aina kun sä oot laittamassa sen, niin äidin kasvot ilmestyy.
0: Ei. Joo, kun emme ole edes laittamassa sitä sinne. Se ei edes mene sinne suuntaan. Me en uskalla siirtää sitä edes sille puolelle keittiötä, missä se astianpesukone on.
1: Okei, eli tässä puhutaan ihan siis Pavlovin koira ehdollistumisesta.
0: Ihan täysin.
1: Mikä se on? Se kuuluu se koira. Että vähän kuin kello kilisee, kuolaa valuu. Että kun pannusta ottaa kiinni, niin ei mene edes lähelle.
0: Ei mene.
1: Se on vähän kuin magneetin vastaosa tuo astianpesukone.
0: Joo, ja saman tien alkaa kuolaa valumaan.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja nyt suosittelen ihan sama missä oot, niin laitat vähän volaa lisää. Nimittäin Aliisa Syrjäsen piti olla minä Energyn aamuhartaudessa.

0: minuuttia vailla 8 näyttää kello ja Adela ensin Alei. Sitä olisi muun muassa tulossa tuosta seuraavana.
1: Puhuttiin äsken siitä, että voiko kattila laittaa tai pastakattila vai mikä se on? Kasari, paistokasari, paistokattila.
0: Paistin pannu.
1: Sehän se on, että voiko se laittaa pesukoneeseen 050501719. Monika laittoi meille tähän viestiä, kun mähän siis laitan sen sinne pesuana välillä. Niin Monika kirjoittaa. Vaikka pannuissa on merkintä, että voi pestää koneessa, niin pannut eivät kestää. Hän kirjoittaa. Niiden elinikä
0: vähän tälleen runon muodossa.
1: Joo, toi oli tosi hyvä. Niiden elinikä pienenee, kun laittaa koneeseen. Ei ole vaikeaa pestä niitä käsin. Nopeampikin vielä. Minun mies on pilannut aika monta pannua astianpesukoneessa.
0: Semmoisia te miehet ootte.
1: Sellaisia me taidetaan
0: pilaatte
1: olla.
0: Pilaatte kaiken. Myös paistinpannuista lähtien.
1: Näinkö on? Kaikki menee pilalle. Pilalla jo valmiiksi.
0: Kaikki menee pilalle.
1: Mutta siitä tulee hemmetin puhdas, kun se on ollut siellä se yhden pyöräytyksen. Se on semmoinen syvä puhdas joka puolelta, kahvaa myöten.
0: Joo, mä en usko sitä.
1: Muutenhan se vaan hinkataan siitä pinnalta ja vähän reunoista. Ei sitä puhdastu, mutta pesukoneessa. Ja että tulee tosi puhdas. Tässä olisi itse asiassa vielä
0: miten monella tapaa ihminen voikaan olla väärässä?
1: Siis se on monella eri tapaa, mutta siis tässä olisi vielä yksi, tiedätkö, lisäkierros.
0: Noniin.
1: Tähän asiaan.
0: On vielä lisäkierros.
1: On tehnyt tutkivaa journalismia myös näissä keittiöissä. Tämä on meistä jokainen, joka päivä on keittiössä todennäköisesti. Niin jos kattilaa nyt ei saa tai paistinpannua laittaa sinne astianpesukoneeseen, niin pitääkö kattila, kattila, tiskata sen jälkeen, kun on keittänyt pastaa, jos sen heti huuhtelee? Tiedäksä, että sä tiskaat sen siitä.
0: Niin, kun jos siinä ei ole välttämättä semmoisia näkyviä.
1: Niin.
0: Jälkiä. Niin joku on varmaan keksinyt tähän vastauksen.
1: Martta.
0: Onko niitä nyt yksi vai useampi?
1: Sitä en tiedä, mutta joku tässä lukee, että Martta antaa yksiselitteisen vastauksen tässä.
0: Selvitellään.
2: Energy. Hei sinä! Onko tämä sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
15: Ota kiinni, jos saat.
16: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
14: Varaa talven paras loma nyt. Chareborin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I love me.fi.
15: Näkyykö tekoäly sun työssä?
18: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
15: Eli venyt ihan hirveästi.
18: Jep.
19: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
21: Nyt on!
20: Uusi maku, Karpalo.
22: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
23: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
22: Mitä?
23: Niin mä nyt varmaan pääsen.
22: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
23: Oh yes.
24: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
25: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
28: Liikku.fi. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Adele ja Ensin Alei soi Energyn aamuhartaudessa. Dave Guetta ja Alphaville ja Forever Young. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja täällä on ollut kuuma paistinpannukeskustelu käynnissä.
1: Kyllä, todella kiven kuuma, saunakiven kuuma paistinpannukeskustelu käynnissä. Meidän piti mennä tässä jo kattilaan. Kattila-asioihin, mutta ei kerkeä, kun tulee viestejä. Energy WhatsApp on siis tällä hetkellä kuumaa, kun paistipannu. Pistä meille viestiin 050-500-1719. Täällä meille laittaa, saako paistipannua laittaa pesukoneeseen asiaa viestiä Henna. Ja Hennalta tulee ihan ääniviesti.
2: Mulla on vähän tämmöinen toinen näkökulma tähän näin paistinpannu pesukoneeseen. Siis meille tulisi ero, jos mä laittaisin paistinpannun pesukoneeseen, koska mä oon just semmonen, että mä voin sen hyvinkin laittaa, mutta mies... Se ei. Hän on kokki taustaltaan ja mä laitoin kerran hänen yhden keittiöveitsistä tai noista lihaleikkuveitsistä tiskikoneeseen ja pesin sen. Niin, jos ei ero tullut siitä, niin ei se varmaan tule muuta kuin sit, jos mä laitan paistinpannu pesukoneeseen. Oli meinaan sitten pikkasen semmoinen rakentava keskustelu meillä.
0: Ne on ihan just pahimpia nuo kokit.
1: On. Täytyy sanoa tälleen kokin poikana, että isähän on kokki, vanha ravintoloitsija. Mä oon kasvanut niin kuin tiedätkö, keittiölle niin limasilla lattioilla siellä. Ja
0: kaiken sen aggressiivisuuden keskellä.
1: Kyllä, että se on mikäänkään semmoinen niin kuin tiedätkö, seesteinen työympäristö.
0: No ei.
1: Ja ensimmäiset niin kuin kokemukset on keittiöstä, niin tiedän joo, niin ehkä se on siinä sitten se. Tiedätkö, sitä taistelee varmaan vieläkin kapinoi vähän tuota vastaan ja laittaa tahalleen paistinpannut ja veitset pesukoneeseen.
0: Mutta tossahan voi myös, että jos alkaa itsellä olla semmoinen, että et haluaisi jo erota, mutta se toinen ei tajua tätä, että teidän parisuhde on jo vähän niin menneen talven lumia, niin sit voi alkaa pikkuhiljaa just, että alkaa laittaa vaan kaiken sinne.
1: Joo, siis toihan on ihan perus semmonen vähän ehkä semmonen ei niin hyvä keino, mutta ihan hyväksi havaittu keino, että sä alat sabotoida parisuhdetta erinäisin tavoin. Tekee kaikkea ärsyttävää, mikä vaan vihastuttaa sun puolisoa ja...
0: No vähän semmoinen passiivis-aggressiivinen. Mutta mun mielestä toi on paljon parempi ja aikuisempi tapa on toi, että sä alat tekemään asioita, josta sä tiedät, että se toinen ihminen suuttuu ja alkaa vihaamaan sinua, kun et sä esimerkiksi sanoisit hänelle suoraan, että hei, että voisiko tää erota.
1: Joo, ei sitä kannata tehdä, koska silloin sä joudut ottaa sen vastuun. Mutta kun sä teet kaikkea typerää ja ärsyttävää, niin sit se puoliso jättää. Ja sit sä oot vaan silleen, okei, voi sori.
0: Minä pieni uhri tässä vain.
1: Jätettynä
0: niin, olen. Minä jätettynä ja petettynä.
1: Jätettynä.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Ei paistu vieläkään kattiloihin.

0: David Guetta ja Alphaville Forever Young soi Energyn aamuhartaudessa. Anja ja Sara B:tä Tuhlaajapoika. Sitä olisi tuosta muun muassa tulossa Ariana Grande heittämään Made You Love Me. Ja sen jälkeen niin päästäänkö me vihdoin sitten näihin kattiloihin?
1: Niin, pitääkö kattila pestä sen jälkeen, kun siellä on vaikka keittänyt pastaa, jos ei siinä näkyvää tiedä, että se likaa ole. Kyllä mä uskon, että tämäkin jakaa ihmisiä aika kahteen leiriin. Että pitääkö se sitten tiskata sen jälkeen. Ja täällä on siis Anna.fi kirjoitettu, että Martta antaa yksiselitteisen vastauksen. Tämä on ilmeisesti joku yksittäinen Martta, tai sitten se on sieltä Martta-liitosta.
0: Me veikkaan, että se on Martta-liitos. Joo, sieltä tulee aina kaikista parhaat neuvot, ja kyllähän me kohta sitten katsotaan, että mihin leiriin sitä kuulutaan, koska ne leirithän on ne, jotka tekee oikein, ja ne, jotka tekee väärin.

0: Energy.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Huomenta.
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No, ruokaostokset.
4: No, ruokaostokset.
5: No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: 1. 2. 3. 4. 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
19: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
18: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
19: Mitä?
18: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
19: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
20: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
21: Are you ready?

0: Maria Sara B. Tuhlaajapoika soi Energyn aamuhartaudessa. Ja tässä on nyt siis yritetty selvittää sitä, että miten... No ensinnäkin selvitettiin se, että mihin ne paistinpannut kuuluu. Voiko niitä pestä koneessa? Tämä on nyt ottanut aivan liian pitkään. Me ollaan siis vietetty käytännössä koko aamu keittiössä tähän
1: keittiössä mennessä. Niin ja siinä, että mitä paistinpannulle kuuluu tehdä. Kuuluuko se pesukoneeseen vai ei? Ja tästä on tullut siis kymmeniä viestejä WhatsAppiin 050501719, mutta ei enää.
0: Kohta selvitellään, että mitä niille pannuille oikein kuuluu.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta sitä ennen, niin mennään hetki kattiloihin.
1: Mä en tiedä.
0: Ukki, kerro niille.
1: Meikä kertoo. Laittakaa kattila päähän ja mä ainakin siis laitan välillä. Se näyttää ihan sotilaalta, kun laitat kattilan päähän.
0: Vähän autoflex, mutta okei. Okay.
1: Joo. Mutta siis tiedätkö, jos on vaikka jossain, sut kutsutaan johonkin lastensynttereille, sit sä oot silleen, kattila päähän.
0: En tiedä tätä. Nyt ihan oikeasti. Täällä on siis selvitetty tämmöistä ikuisuuskysymystä, että pitääkö kattila tiskata pastan keittämisen jälkeen. Ja Martta Liiton kotitalousasiantuntija Saimi Hynönen on nyt sitten kertonut, mitä sille pitäisi tehdä, koska siitähän tulee vähän semmoinen olo, että kun se pasta on vaan keittynyt siellä, siellä olisi ollut sitä keitinvettä, se kaadat sen pastan sieltä pois, niin sehän näyttää käytännössä siltä. Että ihan kuin siellä ei olisi mitään tehtykään.
1: Niin vähän sama kuin sä nuolet lautasen. Se näyttää puhtaalta, mutta sitten se ei tietyllä tavalla sit se ei ole.
0: Eikö?
1: Puhdas sen jälkeen. Ei sitä kannata takas laittaa kaappiin ja sitten vieraille.
0: Niin se kerrotta nyt.
1: Niin, no nyt vasta. Joka päivä oppii jotain uutta. Mutta Hynönen siis sanoo. Ohje on sama. Oli kattilassa pastaa, perunaa tai vettä. Pelkkää vettäkin, huom. Kattila on hyvä pestä aina käytön jälkeen.
0: Anteeksi, jos siellä on pelkkää vettä. Jos sä siis niinku keität esimerkiksi vaikka teeveden. Siinä kyllä. Kattilassa, niin se pitäisi silti pestä.
1: Sitähän vähän ajattelee, että jos sä vaikka juottia, että se vesilasista sitä ei pidä pestä. Kattilassa sama, mutta sehän on semmoinen, että sinne jää niin sanottuja mineraaleja tai saostumia. Niin se pitää pestä sen jälkeen, vaikka siellä olisi keittänyt pelkkää vettä tai esimerkiksi kananmunia, niin ei sitä voi laittaa.
0: Siis onko tämä Saimi ihan harhanen?
1: Näkeekö se? Niin. onko Saimilla jonkinlainen? Näkeekö hän asioita?
0: Siis hän on delulu. Ei se nyt, jos se pelkkää vettä keität. Siellä vielä sille, että sä keität sitä vettä, joka tulee sieltä hanasta, niin se, siitähän puhtaammaksi ei enää mene. Niin, ja se et edes ryystä siitä mistään kattilan kyljestä. Me ei nyt ymmärrä vesilasin, että koska se on kontaminoitunut suu menee siihen lasiin, niin me ymmärrän sen. Mutta jumalauta, kun sä keität vettä.
1: Tämä on kyllä hyvä tieto, että sä menet tästä näin kierroksille. Mutta siis totta kai siis vesihän on, siis siellä on mineraaleja ja saostumia, niin sen takiahan se pitää sitten myös, tiedätkö, pestä. Pesuaineella.
0: Ymmärrät, että me peseydytään siinä vedessä.
1: Niin, mutta me ollaan, ei
0: me
1: ihminen ole.
0: Me se kattila sillä vedellä.
1: Me ihonet on ihan erilaista kuin teräskattila, vaikka vähän terästä näitä tulevankin.
0: Joo, mutta milloin oot viimeksi itse pessyt kattilan sen jälkeen, kun oot keittänyt?
1: Siis joka kerta. Joka kerta.
0: Vettä, pelkkää vettä.
1: No, harvemmin keittelee huvikseen kattilassa pelkkää vettä.
0: No tässä on selkeästi keittele. Ensimmäinen ongelma, mikä sulla on.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
1: Harvemmin tulee vettä keiteltyä ja kaadettua pois ja laitettua kattila takaisin kaapuun.
0: Vanha veden keittely.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli, Happiness is so sad, so energy. Aamuhartaudessa 13 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja tänäänkin on mahdollisuus voittaa Olkan keikalle Kaapelitehtaalle 21.10. Liput sinulle ja sinun ystävälle, ja homma on suhteellisen simppeli.
1: Sun täytyy vaan matkia käynnistyvää autoa, esimerkiksi talvella, ja sen ei tarvii kuulostaa oikeasti käynnistyvältä autolta, vaan se voi olla.
0: Laita luovuutta peliin.
1: Niin, sieluu peliin, vaan annat itsestäsi vähän meille jotain, niin voit saada kelaa 2 lippua Olkan keikalle. Sun kaverin kanssa päästä tänne. Tänään on muun muassa joku Jani laittanut meille tällaisen ääniviestin. Hänen mielestään käynnistyvä auto kuulostaa tältä.
0: Täytyy sanoa, että toi ei ole muuten mennyt katsastuksesta läpi.
1: Ei ole mennyt, mutta aivan loistavaa. Mä en tiedä mikä merkki. Kuulosti vähän Hyundailta talvella, että ole kuin tämä henkilö pistää meille viestiä tänne.
0: 050501719.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mun mielestä tossa oli kyllä tunnelmaa tossa Janin ääniviestissä.
1: Siinä oli todellakin. Laita meille käynnistyvä auto tänne. Miten se sun mielestä käynnistyy? Ei ole väliä, kuulostaako se oikeat.
0: Ei ole oikeita eikä vääriä tapoja. Ja välillähän siis ne sähköautot käynnistyy tossa.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Tähän on siis olemassa myös tällaisia erilaisia kikkakolmosia, mitä pystyy tuolle omalle hyvinkin, vähän turhankin älykkäälle puhelimelle tekemään. Että sieltä pystyy blokkaamaan näitä esimerkiksi sosiaalisen median kanavia, mitä sulla on. Että sun ei tarvitse edes poistaa näitä sovelluksia, vaan että sä pystyt hetkellisesti estämään. Sä voit vaikka laittaa siihen, että tästä 12 tuntia eteenpäin, niin mulla ei ole mitään pääsyä näihin.
3: Mun mielestä toi on tosi hyvä ja välillä itselleen tuommoisen ansan tekeminen on ihan paikalla, jos huomaa, että siellä menee liikaa aikaa. Ja voisi ottaa käyttöön, varsinkin esimerkiksi tässä lomilla, jos tuntuu, että niin. Arjessa on vaikea tai jo viikonloppu tai vaikka joku erityispäivä. Mehän puhuttiin tästä älypuhelittomasta sunnuntaista tuossa joku aika sitten. Ja pistää sen appikielon sinne, niin se on tietysti, että sä et vaan voi silloin.
2: Joo, ja sitten eräs ystäväni kertoo, että hän on tehnyt silleen, että hän on laittanut nämä sosiaalisen median kaikki nämä kuvakkeet, niin hän on laittanut ne semmoiseen erilliseen kansioon, että sinun pitää useampi klikkaus tehdä, jotta se pääset sinne. Niin sitten sinä saat itse kiinni jo siinä matkalla, kun sinä olet sinne menossa, että hertti leijaa, mitä olenkaan menossa katsomaan, että onko täällä itse asiassa, olinko menossa, onko täällä mitä?
3: Olinko mihin oli menossa?
2: Olinko kuka minä itse asiassa olen?
3: Niin, ketä katsomaan ja mitä varten? Olinko menossa kommentoimaan, tekemään mitä?
2: Tosi nopeasti, tiedätkö, se käsi vaan hapuilee siihen puhelimelle, kun tulee vähänkin tylsä hetki. Niin pitäisikö vaan jotenkin antaa sen tylsyyden tulla? Sehän on välillä ihan hyvä.
3: Se on ihan totta. Ja mun mielestä se, että jos säkin sanoit ton, että sen, ne appit saa pois päältä, tai että mä laittaisin itselleni 12 tunnin kiellon nyt johonkin sosiaaliseen mediaan. Niin tiedätkö, heti ainakin mun eka reaktio oli se, että en todellakaan laita. Että mitä jos mä haluankin mennä sinne? Kertooko se taas sitten jostain sitä, että eikö mä pysty niinku 12 tuntia olla ilman jotain sosiaalisen median palvelua?
2: Kertooko se siitä, että se 12 tuntia voisi olla itse asiassa tulla ihan tarpeeseen jopa?
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon. Energyllä sun.

0: Hit music only.
1: Energy. Ootsä tytti Terhikki taas puhelimella?
2: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
1: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
2: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
1: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
3: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Mennään!
14: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Oh! Wow, saaks mäkin?
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
21: Vaniljasuklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit rillit.
24: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
26: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
27: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
28: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
29: Hei, mitä kalaa suosittelet?
30: Oisko tuore siika?
29: No otetaan.
28: K-su.
29: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
30: Joo, mä tuun näyttää.
31: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
28: K-supermarket.
32: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
33: Oomi!

0: Lance, American Girls, soi Energyn aamuhartaudessa Martin Garrix ja Ed Sheeran ja repeatit. Sitä olisi tuosta seurannut tulossa minuuttia vailla 8:30 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja me tiedän, että ketäänhän ei siis kiinnosta kuunnella muiden ihmisten unia, paitsi jotain harvoja valittuja. Mutta miten sitten ajatukset, mitä tulee yöllä, silloin kun sä oot ihan hereillä? Ei tällaiset unet.
1: No ei se pohjustus auttanut siihen, nyt välttämättä niin mielenkiintoisia, mutta kyllähän siellä voi jotain tosi outoa päässä pyöriä. Niin varmaan tää on nyt siellä, että sä haluat...
0: No me haluaisin avautua.
1: Sä haluat kertoa, niin anna nyt tulla, mitä sä olet Karoliina ajatellut yöllä?
0: No, kiitos nyt kun kysyit, niin pääsen tästä avautumaan. Viimein. Koska mullahan tulee aika semmoisia synkkiäkin ajatuksia öisin. Ja nyt esimerkiksi viime yönä, niin siellä sato jossain kohtaa. Ja makkarin kattoon, niin siihen kuuluu tosi kovaa ääneen ensinnäkin tää sateen ropina. Mutta sit siellä kuuluu myös semmoista valuvaa veden ääntä. Niin mullahan lähti sitten ajatuskela siitä liikenteeseen, että mihin se oikein valuu se vesi. Että valuuko se todella vaan siitä katolta pois vai valuuko se sinne jonnekin seinän väliin ja sitä varten se kuuluu niin kovaa ääneen
1: niin.
0: Siihen mun korvaan.
1: Joo, tämä on kyllä länsimaalaisen kuulunen ongelma.
0: Niin, no mutta onhan toi nyt ongelma, jos se tulee sinne jonnekin seinän väliin menee se vesi.
1: Kyllä se, mä veikkaan, että aika nopeasti olisitte havainnut sen ongelman. Eli se nyt sitten jotenkin sieltä menee sitten maaperään ja perustuksiin. Tuossa on kyllä aika perustavanlaatuisen kuulunen ongelma niin tälle äkkiseltään. Mutta
0: niin mä olin uskon... siis jo purkamassa sitä seinää silloin yöllä.
1: Niin, vähän naputtelit siinä vasaralla silleen, että onko tossa?
0: Niin, laittamassa semmoista holkkia, mikä laitetaan tonne puunkuoreen, että sieltä saataisiin vähän vettä, niin semmoista samanlaista laittanut sinne seinään ja katsonut, että lähteekö sieltä valuuttamaan.
1: Poraa siihen reijään ja työntää pillin sinne ja katsoo, että tuleeko vettä sen perustuksiin johonkin. Mä epäilen, että kuitenkin kyseessä on siis se, että se vesi on valunut sitten johonkin. Aika hyvin kyllä kuuluu läpi
0: nimenomaan. Ja tämä ei nyt yhtään paranna tätä mun oloa, kun sekin on, no aika hyvin se kyllä sitten kuuluu. Ei se kyllä normaalisti noin hyvin kuulu, että varmaan sitten aika lähellä, eli että olisiko sitten siellä seinän välissä.
1: Niin, olisiko se vesi siellä seinän välissä kosteuttu, sulle missään kuitenkaan katossa mitään näyttää sellaista.
0: No ei vielä, mutta miten me nyt voi ensi yönä sitten nukkua, kun mun pitää tuijotella sitä kattoa, että alkaako se pikkuhiljaa kostua.
1: Joo, se on kyllä paha, jos ei sada ollenkaan, sitten vaan tuijottelee sitä, että milloin se alkaa satamaan, että kostuuko
0: se. Milloin se tulee sisälle asti.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Eikö sulla muka tuu tällaisia synkkiä ajatuskeleja?
1: Ei tuu. Mä asun ykköskerroksessa kerrostalossa, niin harvemmin se veden lotina sinne kuuluu.
0: No kyllä me jotain keksitään sullekin.

0: feeling.
1: Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated soi Energyn aamuhartaudessa 26 minuuttia vailla 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja tänäänkin on loistava mahdollisuus voittaa itsellensä Olgan keikalle lippuja.
2: On todellakin. Hei, 050501719. Laita meille tänne käynnistyvän auton ääntä. Matki sitä siis ääniviestillä Energy WhatsAppiin 050501719. Ja siis ei tarvii olla oikea auton ääni. Se voi olla sun auto. Miltä sä kuulostat? Heitä luovuutta peliin. Vähän kroppaa likoo. Niin liput voi olla sun. Näinkin yksinkertaisesti. Mieti Olgaa kattoo.
1: Niin. Ja tänne vielä. Kaapelitehtaalla. Niinpä. Me ei sanoa, tulee olemaan, niin, nimenomaan pieni ja intiimi keikka ja Olgan keikka. Hän on kuitenkin vetänyt tuolla, niin kuin on vetänyt Ruisrockissa ja on vetänyt Flowssa ja kaikkella. Ja sit heti perään täällä.
2: Kaapelitehtaalla. Ja sä voit päästä kaveriskaan sinne vain matkivalla käynnistyvää autoa. Jos se vähän tahmeesti lähtee käyntiin, niin sitä parempi. Heitä kroppaa liko, kuten meidän kuuntelija Anni. Annin auto käynnistyy tälle ääniviestillä.
1: Hetkinen, onko Anni ollut mua auton vieressä tänä aamuna?
2: Niin on kuullut, kun Karoliina on kiesi starttaa.
1: Käynnistellyt polkupyörää.
2: Joo, aivan siis todella hieno auton käynnistysääni. Ole kuten Anni. Ja laita meille viestiä, miten sun auto käynnistyy. Hei, kroppaa likoon, niin sä voit saada liput Olgan keikalle 050501719.
1: Täytyy sanoa, että tykkään tyylistä ja voi olla, että päästä kuulemaan tämän liveenä Olga ja Mirella Kansallisaare.

0: Olga ja Mirella Kansallisaarressa soi Energyn aamuhartaudessa.
1: Ja Olga, voit päästä katsoa tänne kaapelitehtaalle 8.10. vain matkimalla käynnistyvää autoa ääniviestillä 050501719. Anna tulla vaan ääniviestiä tänne.
0: Ja ennen kello 10, niin me sieltä sitten valkataan voitteet. Kyllä. Mutta siis täytyy sanoa, että tuolla on ihmiset on siis järkyttyneet ihan tavallisessa K-marketeissa. Nimittäin sinne on nyt tullut tämmöinen tuote, joka maksaa siis 135 euroa kilolta.
1: 135 euroa kilolta, eikä ole mikään wagu.
0: Ei. Mikä?
1: Wagu.
0: Wagu?
1: Wagu. Wagu.
0: Wagu. Wagu.
1: Wagu. Wagu. Minä. Wagu. Aina kun hakee wagyu-pihviä, niin pitää vetää vähän shakiraa. Tee sinne lihakauppia tykkää. Shamina. Wagu. Wagu. Mitä sä et? Wagu. Wagu.
0: Shamina. Joo, no mutta siis ei ole kyseessä pihvi. Tää on itse asiassa, taitaa olla hedelmä. Mistä hedelmästä ihmistä on valmiita maksamaan 135 euroa kilolta?
1: Tämä kuulostaa niin, tiedätkö, joltain nuorempia jutulta. Mä voisin kuvitella, että mun skidit on silleen, että iskä faija, mä haluan uut hedelmää. Se maksaa 137 euroa. Mm. Vaan siksi, että se maksaa niin paljon, se pitää saada. Mm. Onko tämä tällainen juttu, hyvä Karoliina Tuominen?
0: No me kerron sulle ihan kohta, että jos sun pojat pyytää sulta tätä tiettyä tuotetta, niin sanot saman tien, että ei, isä ei osta, isälle ei riitä pinkka.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No eihän kai mennä oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Aloo, Tytti Terhikillä, Tytti Terhikki puhelimessa.
8: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
7: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
8: Mitä?
7: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
9: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
19: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
20: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
21: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
22: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
21: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: Jaahas, pitäisikö sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
26: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
25: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit.

0: Emperor City is Self-Aware, se soi Energyn aamuhartaudessa Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja täällä on nyt siis K-kauppias, niin hän on nyt yhtäkkiä iskenyt hevitiskiin tämmöisen 135 euroa kilolta maksavan luksusherkun. Ja hän on vielä sanottu, että kysytty erikoistuote.
1: Paljon se oli se hinta? 135
0: euroa kilo. Ja me haluaisin nähdä. Me haluaisin saada niin kasvot näille ihmisille, jotka on kysynyt tätä erikoistuotetta, joka on siis sormilimetti.
1: Mikä?
0: Sormilimetti.
1: Sormilimetti. Mulla ei ole hajuukaan mikään sormilimetti.
0: No se näyttää semmoilta niin minikokoiselta suolakurkulta, jossa on limenkuori.
1: Okei. Okay.
0: Ja tulee siis Guatemalasta. Mutta me haluaisin nähdä sen, kun tämä ihminen on tiedätkö, mennyt kysymään sieltä, että hei, että miten, että anteeksi, onko teillä sormilimetti? Ja sitten se on kauppias vai mitä?
1: Mä luulen, että se on kysytty sille, hei. Onko teillä sormilimetti?
0: Hei, anteeksi, itse asiassa tuolla äänensävyllä, kun kysytään, niin mistä teillä on sormilimetit?
1: Ai, eikö teillä ole sormilimetit?
0: Eikö teillä ole sormilimetit?
1: Mikko, näillä ei ole sormilimetit. Tiedätkö, eikö se ole silleen?
0: Joo, on.
1: Kyllä mä, jos mä kysyisin sormilimettiä, mä kysyisin sitä noin, koska kyllä mä oletan, että kaikki tietää, että se maksaa sen 135 kilo.
0: Joo.
1: Että tää on limen kaviaarikulma. Lime kaviaarina tunnettu sormilimetti.
0: Joo, no silti se vähän vaikuttaa ainakin hintansa puolesta. Mutta siis me on myös yllättynyt, että se ei ainakaan kuvassa, mikä tuolta kaupasta on, niin joo, ei näy, että näissä olisi tämmöisiä varkauden estosuojia, mitä on nykyään esimerkiksi saattaa olla vaikka kalliimmissa lihapaketeissa tai sitten juustokimpaleissa, niin niissä on siis näitä niinku varashälyttimiä.
1: Niin, että voi hakea sormilimetit kaupasta ja heittää sovituskopissa povari.
0: Niin.
1: Että siinä on uusi varastettava tuote.
0: Niin, tiedätkö, koska minä näen, että noihin lähtee, noi ottaa jalat.
1: Koska mä kerran olin junassa, lähijunassa, siellä oli joku kaveri, siellä oli repullinen Olterman, niin se oli pöllinyt, se oli juustoa kaupan, juustoa halusi, joku oli tietysti kuuma kesäpäivä.
0: Sitten
1: se, ei kiitos niitä härskiintyneitä juustoja sieltä, sun 5 vuotta marinoituneesta Dakinen repusta, mutta sormilimettiä.
0: Niin.
1: Tiedätkö, povarista joku rupeaa nykiin, se haluaa sormilimettiä. Tää on hyvää kala- ja äyriäisruokkia.
0: No mutta nyt ainakin teitä, mun mielestä toi näyttää härskiltä, kun on 135 euroa kilo.
1: No onhan se härski.
0: Siinä on löydetty tuotteille hinta.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että jos sä tiedät, sä kattelet siinä tiskille ja sä laitat toi hyvännäköistä kurkkuu tosta noin. Sitten se läiskäsee siihen kuin 50 etiketin päälle. Kyllä mä sanoin, että se on siinä härski lihatiski.
0: Mitä tekisit siinä vaiheessa, kun menisit kaupan kassalle, jos sä tiedätkö ihan hirveästi katoa sitä hintaa, mitä otat siitä. Sitten just nimenomaan punnaat sen siitä ja otat kyytiin ja sitten kaupan kassalla, kun se piippaa, niin sitten on silleen 35 euroa. Maksa tuo pieni suolakurkun näköinen asia. Niin mitä tekisit siinä vaiheessa? Sanoisitko, että hei anteeksi, että nyt on, tiedätkö, nyt on...
1: Mä yrittäisin muistaa sen, pienikin voi olla hyvää ja kallisarvoinen. muistisääntöä siis.
0: Mikä muistisääntö toi on?
1: En mä
0: toi
1: tiedä.
0: On rippikoulusta.
1: Joo.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Onko toi rippikoulusta vai onko toi ala-asteisessa terveystarkastuksessa?
1: Mä sanoin, että jos ton rippikoulussa oppii, niin se on jo vähän häiritse.

0: Smilea tulossa pääs Chris Waits. Kello näyttää 8:08.
1: Nyt on löydetty tämmönen hedelmä, joka maksaa 135 euroa kilolta. Ja mä sanon, että tää on siis ratkaisu kaikkiin perheriitoihin, joulujuhliin ja tiedätkö, kaikkiin tämmöisiin isoihin tapahtumiin. Mihin pitää, tiedätkö, tuoda perhettä tai kavereita läsnä ja tuoda sinne myös syötävää. Kohtulee hieno juttu, minkä kaikki voi ottaa käyttöön heti tälle talvikaudelle. Tähän limettiä koskien. Seuraava biisi jälkeen.

0: helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Tämä on Suurmestari Comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä tiesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
25: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
27: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
28: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
29: No mitä se muka auttaa?
28: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
29: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
30: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
31: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
32: Ei olla.
31: Mitä?
33: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
31: No mistä te tuutte sitten?
32: S-Marketista.
34: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
35: Are you ready?

0: täällä näin Energy aamuhartaustaajuudella. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Oikein hyvää huomenta. Keskiviikko 7. lokakuuta. Sä oot vaan niin hauska, Karoliina.
1: Ei nää nyt yhtäkkiä sutte.

0: Justin Baby ja Lil Nas Xiltä ja Jack Harlowlta olisi tulossa tuosta seuraavana. Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen tälle. Hyvää huomenta. Onko Ville Tanskanenkin täällä?
1: No, täällä ollaan kuule. Ville Tanskanen paikalla. Kiva, kun oot sinä siellä kuuntelemassa meitä, että voit aina osallistua 050501719 Henritsin WhatsAppiin.
0: Mutta sulla oli nyt siis joku teoria, kun kauppias oli jakanut, että hän oli ottanut yleisön pyynnöstä niin myyntiin sormilimettejä, eikä mihin tahansa hintaa, vaan 135 euron kilohinta.
1: Joo, siis limekaviaarina tunnettu herkku. Täällä me saatiin itse asiassa viestikin ennen WhatsAppiin, että finger lime, hemmetti hyvä esimerkiksi kalan kanssa. Jarppi kirjoittaa meille. Kiitti viestistä.
0: Ja joo, jos haluat, että kala maksaa 700 euroa kilolta.
1: Joo, hei, tiedätkö, kyllähän jengi, silloin kun ruoka maksaa paljon, niin se vaan vähän maistuu paremmalta. Varsinkin, jos sä sanot ihmisille, että tää on sitten hemmetin kallista, niin kaikki, ooo.
0: Mut miksi sitten nuudelitkin maistuu ihan hyvältä ja nehän
1: ne on halpaa.
0: Niin. Niin, mulla on siis vaan halpa maku. Okei.
1: Okay. Niin. Ei vaan mitään, Karoliina Tuominen, halpa. Mutta
0: Karoliina Halpa Tuominen. Niin. Kiitos, niin. On minun, tiedätkö, on minun pahemmillakin nimillä. Kutsuttumisen.
1: Oliko se sulla, kun luki se? Ei paras, mutta halvi jossain.
0: No juu.
1: Niin, niin,
0: sehän lukee mun CV:ssä.
1: Niin, nimenomaan. Siksi sä oot täällä. Mutta mun kanssa. Mutta se teoria, mitä voi tehdä sormilimellä, Karoliina, on se, että nyt kun meillä on
0: mitä voi tehdä sormilimellä? Kysyitkö todella?
1: Kyllä.
0: Sormilimellähän voi tehdä vaikka ja mitä nyt yleensäkin sormella voi tehdä ja limellä.
1: Mitä kaikkea sille voi tehdä? Voitko vielä kertoa? Mä en ihan saanut kiinni.
0: No se saitkin jo sopivasti noin kaksi sormea tuohon.
1: Ai liikkuu. Anna mulle, kerro. Tai älä anna siis mulle, mut kerro.
0: Ei, kun sulla oli nyt tää teoria, niin ei nyt mennä mihinkään muun sormilimetarinoihin.
1: No sä sait nyt tässä jo kieputettua sormilimen ympärille.
0: Niin sanot 135 euroa kilolta.
1: Niin kyllä se jossain, pitää johonkin
0: niin se
1: muulle
0: aika
1: työntää
0: hyvältä.
1: Kuin suuhun.
0: Se tuntuu aika
1: no,
0: hyvältä.
1: No se tuntuu hyvältä ihan joka paikassa. Mutta siis se, että kun meillä on juhlakausi tulossa tässä, näin sormilimekausi ei ole, mutta juhlakausi on.
0: Sormilimekausi.
1: Ei, mutta tiedätkö silleen, että kuka tuo joulupöytää laatikot, diipadabat ja muut, niin tiedätkö sit, jos sulla on yksi veemäinen sukulainen tai ärsyttävä kaveri tai joku, niin sä voit sille tämmöisessä nyyttärihommassa sanoa, tuo sä ne sormilimet ja kala.
0: Joo, niin nyt kun kerran kysyit, että mitä niin voisit tuoda, niin meiltä itse asiassa kato puuttuu tosta teille kraavilohi.
1: Ja kilo sormilimejä, päälle. Kun meitä on tulos niin paljon. Niin osta niitä tasan kilo, me tarvitaan sen verran, että me saadaan maustettua nämä kaikki kalat ja äyriäiset muut.
0: Mut tiedätkö, mitä tolle sedälle muuten tapahtuu ennen kuin se sinne joulupöytään pääsee? Ai kauhean, kun hänellä on semmoinen yskä, että hän ei nyt pääsekään paikalle ollenkaan.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: the Sun, Hoogie Little Day, Angel. Nyt mennessä tulla ihan mitä sattuu sillä. Olin innoissani tästä.
1: Mitä sä mennessä sanoa?
0: En tiedä. En uskalla oikeasti sanoa. Ei tule mitään muuta kuin sanomista. 12 minuuttia yli 9 näyttää kello. Tässä aletaan pikkuhiljaa heräillä tähän päivään. Ja me sanoisin, että se on aika pelata.
1: No kyllä mäkin huomaan jo. Aurinko paistaa ja hyvä fiilis. Ja mitäs me pelataan? Pelataanko me sitä peliä? Mikä tuli mulle uutina vielä viikko sitten? Fuck, Mary Kill.
0: Game time. Ja me haluaisin, että tänään päätettäisiin tämmöisistä hahmoista kuin Aku Ankka, Jeesus ja Mr. Bean.
1: No nyt on kyllä paha kolmikko, täytyy sanoa. Eiks en tiedä vaan yhtään, niin kuin, että mihin järkkää pistäisi. Fuck, Mary, Kill, Aku Ankka, Jeesus ja Mr. Bean.
0: Tänne saa laittaa myös omia mielipiteitä tulemaan 050501719. Me sanon, että Ville, nyt kun sulle tuli näin yllätyksenä tämä, niin annetaan sulle ihan pieni hetki aikaa.
1: Kiitos.
0: Miettiä.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Reilu 2 minuuttia aikaa miettiä Alex Warrenin Fever Dream.
1: Ja pistä viestillä meille sun omat kanssa.

0: Alex Horan ja Fever Dream soi Energyn aamuhartaudessa. 16 minuuttia 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja tuosta tulossa Kygota Firestone. Ja vasta sen jälkeen päästään oikeasti pelaamaan tätä Fuck, joo, Mary Kill-peliä.
1: Ja täällä meidän kuuntelija Merita kysyikin, että mitkä ne oli ne hahmot Fuck, Mary Killissä. Tänään hän haluaa pelata mukana. Ja kuka tahansa voi pelata tätä Energy WhatsAppiin mukana 050 500 1719.
0: Ja hahmothan on tälle päivälle Akuankka, Jeesus ja Mr. Bean.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
1: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
6: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi?
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
13: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
11: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Päivien päivää.
19: Jos sä niin sanot.
18: Saanko kysyä?
19: Ole hyvä vaan.
18: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
19: Arvaan ruokakaupassa käynti.
18: Hyvin arvattu.
19: Hyvä minä.
18: Hyvä sinä.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
27: Oomi!
28: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Hei, mitä kalaa suosittelet?
30: Oisko tuore siika?
29: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
30: Joo, mä tuun näyttämään.
31: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
32: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.

0: Kygo ja Firestone soi Energyn aamuhartaudessa ja nyt se on hyvät ystävät. Aika pelata. Fuck, Mary Kill peliä, joka on siis meille kaikille muille hyvinkin tuttu peli, mutta ainoastaan niin Ville Tanskaselle tämä on tullut täysin uutena pelinä. Ja kolme hahmoa otetaan siis ja niistä sitten pitää päättää, että kenen kanssa sitä menisi naikkariin ja kenen kanssa ihan vaan kertaalleen kokeilisi ja kenen päivät päättyy siihen.
1: Mä haluaisin, että sä aloitat tänään. Sulla on jotenkin, mä luulen, että sulla on, kun nämä on niin nopeasti otus hallus, niin anna tulla vaan, Karoliina.
0: No, mä oon miettinyt, hahmot on siis tälle aamulle Akuankka, Jeesus ja Mr. Bean. Niin kyllä me kerran kokeilisin Mr. Beania. Mun mielestä hän on niinku täysin kaoottinen valinta. Todennäköisesti mikään ei menisi suunnitelmien mukaan, mutta juuri siksi tämä olisi tällainen unohtumaton kokemus kerran. No sitten, kyllä me menisi Jeesuksen kanssa niin naimisiin. Mun mielestä aika vahvaa aviomiesmateriaalia. On kärsivällinen, anteeksi antava ja osaa tehdä vedestä viiniä. Niin tarviiko enempää selityksiä
1: siihen? Tosi toi viimeinen perustelu on musta ainoa, mitä tarvii.
0: Mm. Ja sit taas, niin kyllä Akuankalta nirri lähti sitä, että on jatkuvasti on raivoamassa, velkaantunut ja muutenkin aina jonkun katastrofin keskellä. Ja hän siis kaikin puolin kuulostaa mulle eksiltä. Älä hei, mulla tulee oikeasti PTSD,
1: kun sulla tuli kyllä vähän semmoinen, että kohta tulee avokkaasta melkein. Ai, kuulostaa eksät tolta. Niin kai se niiden nalkutus sitten päässä muuttuu vuosien. Se
0: aina kultaa, vähän raivoamassa velkaantunut. Niin
1: aina raivoamassa velkaantunut, on veljen poikia hoidettavana. Ja
0: niin, joku katastrofi aina.
1: Joo, rikas setä, joka ei anna ikinä rahaa ja auto, niin, joka paukkuu ja poksuu. Ja sitten sillä on kuitenkin joku Iines vähän salaa siinä koko ajan niin mukaan. Oliko tällainen?
0: Niin, no vähän just tommonen. Joo, nyt kiitos vaan, kun kuvailit, niin kyllähän tossa pääsi hyvin tunnelmaan.
1: Mutta ne on eksiä, sehän on hyvä. Ei
0: tiedä, niin, totta. Niinku... Mutta nimenomaan just, että en mene nyt enää tähän päivään. Että mun puolesta, niin sit saa lähteä niin riveksi.
1: Eikö Akuankas jotain kuitenkin vähän sellaista viehättävää kuitenkin ole?
0: No kun ei. Sehän siinä onkin.
1: Vähän on,
0: kun ei ole kuitenkaan. Vähän. Nyt kun mietit sitä ahmoa, niin... Ja itse asiassa
1: ei se mun ekseltä kuulostanut.
0: No saat miettiä vielä hetken, että mitä itse tekisit näin.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Baby, kyllä Iisa Kelliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa Sienna Spyroilta Great Expectations. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa, mutta täällä on pelattu tämänkin aamun aikana Fuck, Mary Kill-peliä. Ja me jo kerroin, että mitä mun mielestä tapahtuisi Akuankalle, Jeesukselle ja Mr. Beanille. Ja nyt on Ville Teikäläisen vuoro.
1: Joo, kyllä mä tässä siis ehdottomasti, niin mä menisin Akuankan kanssa kerran kokeilisi Akuankkaa.
0: Syystä, että?
1: No ihan siitä mielenkiinnosta, että se on vähän semmoinen kävelevä katastrofi ja siitä lähtee se hauska ääni.
0: Haluisit kokeilla, että miltä nokka tuntuu siellä?
1: Niin, tiedäksä. Ja silloin siitä lähtee sinne hauska ääni. Tiedätkö, kuak, kuak. Niin se on vaan ihan mielenkiintoinen kokemus. Ja sitten silloin myös tosi rikas setä, niin kyllä mä jotenkin yrittäisin sitten siiveä saada pari euroa sieltä.
0: Joo, mutta hänen setänsä niin ei ole ihan hirveä avu.
1: Yrittänyt tämä ei laite.
0: Jakanut, niin.
1: Tekosyitä on monelle asialle muuten.
0: Se on se, joka roope sedän murtaa.
1: Ehkä.
0: Alat saman viikkorahan.
1: Paremmalla se Akuankkaa. Mutta ehkä se on roope selän se. Ehkä siinä kamelin selkä katkee
0: viimein. Oliko roope selän?
1: Roopeselän
0: setä katkeaa. Joo,
1: kyllä, mutta jos veljenpoika meinaa tommoseen joutua nyt sit meikäläisen kanssa, niin ehkä sieltä fyrkkaa tulisi. Ja sitten Mr. Bean.
0: Joo.
1: Hänen kanssaan menisin naimisiin, koska siis Mr. Bean äärimmäinen katastrofielokuva on lapsuuden yksi tämmöisiä hienoja mestariteoksia, jota katteli kaikille. Mietin nyt, Mr. Bean, sä ajelet autoa, se on siis sun vieressä, se näyttää kaikille ensinnäkin keskisormen ja hymyilee. Ja on piru iloinen. Ja sillä on loistava taito selvitä kaikista tilanteista. Niin kuin ihan sama, mihin se joutuu. Niin mikä olisi parempi elämänkumppani kuin tollanen, joka niin, ihan sama.
0: Sä haluaisit niin kuin sun lapsuuden sankarin kanssa naimisiin. No, käytännössä.
1: Käytännössä, joo. Kyllä, miksei. Näin mieluummin kuin sit Akuankan tai esimerkiksi Jeesuksen kanssa.
0: No ja miten sitten toi Jeesus poloinen?
1: Voi Jeesus tässä tarinassa joutuu nyt sitten.
0: No, koska sille tämä ei ole itse asiassa ainut tarina,
1: koska me ihmiset tehtiin sille näin. Se jo kerran.
0: Niin
1: se menee nyt tässä sitten uudestaan. Ja sitten mä ajattelin, että senhän saa Jeesukselta kuitenkin anteeksi.
0: Niin.
1: Näiltä muilta ei saisi.
0: Aivan, no, niin, mutta toihan on itse asiassa ihan
1: kerran vielä Kolkatalle.
0: Niin. Ja sitten mitä sanotaan, niin kolmas kerta toden sanoo.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllähän meitä myös kiinnostaa, että mitä te tekisitte näille hahmoille. Akuankka, Jeesus, Mr. Bean, 050501719 on WhatsAppi.

0: 3 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Energyn aamuhartautta kuuntelet Sienna Spyroa ja Great Expectations. Pakko. Soi. Mitä sanoit?
1: Mä ajattelin, että kato, lopetit siihen, mutta siis ajattelin, että pakko sanoa, että on siis aivan uskomaton ääni Sienna Spyroa.
0: On, oot ihan oikeassa. Joo, oli vähän tyhjentävä, mutta äsken siis pelattiin Fuck, Marry, Kill-peliä, Akuankka, Jeesus ja Mr. Bean. Ja tänne on tullut siis loistavia vastauksia, että mitä te tekisitte näille kyseisille hahmoille?
1: Joo, tänne on tullut tosi hyviä. Muun muassa Titti kirjoittaa. Meillä on myös ääniviesti tulossa, mutta ensiksi Titti sanoo, että fuck Jeesus, koska synnittömästä ihmisestä tulisi kerrankin vähän syntinen. Mikä on mun mielestä tosi hyvä.
0: On paras perustelu, mitä on tähän on. Mennessä.
1: Hän myös menisi naimisiin Mr. Beanin kanssa, koska hän on hauska ja olisi varmaan tossun alla anyways.
0: Et saa tykkään sinne. Tyylistä.
1: On kyllä tosi hyvä. Ja sanoit, kill Akuankka, vaikka elämistä pidänkin, niin ei tarvitse niin paljon sitä aggressioa olla mun elämässä. Sulla oli tämä sama, että tuo aggressio kyllä puhuttelee. Joo. Sitä ei niinku jengi
0: dikkaa. Se ei oikein kiinnosta.
1: Otetaanko mitään ääniviesti
0: otetaan,
1: tästä?
0: Otetaan.
1: Katsotaan, mitä Merita sanoo meille.
2: Tämä onkin vaikea.
0: Onko?
2: Mutta ehkä menisin naimisiin Mr. Beanin kanssa. Voisi olla aika mielenkiintoinen avioliitto. Kommeltaa ja koheltaa ja sitä rataa. Ja sitten olisi aika mahtavaa päästä Jeesuksen kanssa vähän touhuilemaan. Ja sitten valitettavasti Akuankka menisi giljotiiniin.
0: Eli siis selkeä teema tässä on nyt se, että Akuankka ei niinkään ihmisiä kiinnosta. Erittäin hyviä vastauksia. Kiitos, kun pelasitte meidän kanssa. Ja hei, ihan kohta. Ani ja Sara B., Tuhlaajapoika, heti sen perään, niin kerrotaan, että ketkä on voittanut tältä aamulta itsellensä ja ystävälle Olgan keikalle liput.
3: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo, ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No ruokaostokset! No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
19: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
18: Melkoista pennin venyttämistä siis.
19: Joo.
8: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
2: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
1: Suvi Teräsniska.
2: Westerinen yhtyeineen.
1: Iskelmägaala 2027.
2: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Energillä soi.

0: se on Rabe, Tuula ja poika, se on Energyn aamuhartaudessa. 14 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Ja tämänkin aamun aikana ollaan laitettu täällä Olkan keikalle 21. päivä 10. täällä kaapelitehtaalla. Olkan keikalle siis sen lippuja. Ja ei ole mitään muuta tarvinnut kuin laittaa tänne WhatsAppiin 050501719 ääniviesti siitä, miltä kuulostaa tämmöinen pikkusen ehkä huonosti käynnistyvä auto teikäläisen mielestä.
1: Näin yksinkertaisella tavalla voit päästä Olkaa katsoa kaapelitehtaalle. Intiimi keikka vielä, tiedätkö? Tosi lähellä, semmoinen käsin kosketeltava tunnelma. Täällä näin Inka on laittanut meille ääniviestiä. Hänen autonsa käynnistyi tälleen.
0: Ai kauhe, tarttuu toi.
1: Vetääkö se henkeä tuossa?
0: Toi on paha yskä. Mun mielestä ensin lääkäriin ja sen jälkeen niin Olkan keikalle sitten.
1: Joo, ja laita se maski päälle, kun meet lääkäriin. Nyt oli semmoinen kuule, että musta korona kalpenee ton kohdalla. Mutta
0: toisaalta tarttuu tälleen kuulokkeidenkin välityksellä.
1: Mutta eikö tässä nyt ole kyllä, tämä on mun mielestä ihan voittajamateriaalia tää.
0: Kyllä mun mielestä ehdottomasti tosta kyllä ansaitsee itsellensä liput.
1: Tänne on tullut hei niin hienoja suorituksia. Onneksi olkoon Inka. Inka vie itselleen liput.
0: Yleisö villiintyy, yleisö villiintyy.
1: Isolla kädellä vaan sieltä. Hei, toivottavasti yskä hoituu kuntoon ennen Olkan keikkaa, ettei vaikka muut, tiedätkö, kisaosallistujat sairastu. Mutta tänne on tullut niin paljon näitä ääniviestejä. Tänä aamuna jengi haluaa Olkaa katsoa. Otetaanko tässä vielä toinen?
0: Anna tulla.
1: Toinen tässä näin. Hän on Anni ja Annin auto kuulosti tältä.
0: Anni on jostain syystä ollut kuuntelemassa, kun meikäläinen on käynnistänyt autoa. Kyllä me ei sanonut, että kyllä tostakin lähtee liput.
1: Tästä lähtee
0: kyllä me laitetaan tosta liput.
1: Siis toi kuulosti semmoiselta, tiedätkö, autolta, jolla on silmät. Piirrosauto.
0: Totta. Samaan aikaan vähän sympaattinen ja samaan aikaan myös, no eihän toi katsastuksessa ole mitenkään mennyt läpi.
1: Ja mieti jossain loskasateessa, tiedätkö, siellä ravan keskellä tämmönen.
0: Kiitos, vaan me en voi enää itse asiassa miettiä yhtään mitään muuta. Mutta huomenna kello 7 eteenpäin niin laitetaan taas lippuja jakoon. Sanotaan, että silloin on joku eri tehtävä, mikä. Mutta jos sulla ei ole vielä WhatsAppia ylhäällä 050501719, niin se kannattaa ottaa jo valmiiksi.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mitähän me kehitellään huomisaamuksi?
1: Vähän pitää kroppaa laittaa likoon taas. Ääniviestillä varmaan jotain kivaa pikkutehtävää.
0: Kyllä, mutta sanotaan, että suhteellisen helpolla niin voi saada itsellensä ja ystävälle liput tonne Olkan keikalle. Somber Undressed, se lähti tästä soimaan. Hyvää huomenta.

0: ja Andres soi Energyn aamuhartaudessa 9:50. Hyvää huomenta.
1: Mutta mä voin myöntää hyvä asia, Karoliina. Et Ville Tanskanen, mä olin tuolla ennen eri kanavalla. Ja Somber ei ollut mun semmoinen artisti, mikä oli mun kauhean hyvin kartalla. Mm. Mutta nyt kun on Somberi päässyt kuuntelemaan, siis ihan törkeän iso talentti ja mahtava artisti. Mä oon ihan täysin myyty Somberin musalle.
0: Me mennään kuule Somberin keikalla.
1: Sopii. Mä oon tulossa sinne.
0: Hyvä, mutta ei vielä mennä. Huomenna palataan tänne kuitenkin 7:00.
1: 7:00 tänne.
0: Pystytkö jonkun lupauksen tekemään huomisaamusta?
1: Pystyn sen verran tekemään lupauksen huomisaamusta, että mähän tänä aamuna tunnustin jotain, jonka on itse unohtanut. En muista mitä tunnustin, mutta suuri paljastus
0: oli.
1: Se
0: oli rikos.
1: Oi niin. Niin huomenna aamulla Karoliina Tuominen paljastaa jonkun rikoksen, minkä hän on elämänsä aikana tehnyt, koska sä oot varmasti, jokainen meistä on tehnyt jonkun
0: kaikki
1: rikoksen.
0: Kaikki meistä on syyllistynyt johonkin.
1: Eikö totta? Niin huomenna aamulla sä saat tehdä saman ja kerrot, minkä rikoksen sä oot tehnyt, jos mä kerron, että mä oon tehnyt sen petoksen ja palauttanut kännykän, vaikka ei saanut palauttaa.
0: No kiitos vaan. Pyysin Ville Tanskasta lupaamaan jotain huomisaamulla, niin hän sen sijaan lupasi jotain minun puolestani. Kyllä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka väli

0: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttien podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
18: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sä oot kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksiä ton ite.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis.

0: Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle. Sä voit olla se mulle, mä voin olla se sulle. Olla se tunne, jos mä flippaan, kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tinder, Hinge ja känni päällä.
10: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
9: Joo.
10: Joo.
9: Ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
15: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Miten sulla menee töissä?
18: No on ollut aika pitkiä päiviä.
17: Aikamoista venymistä ollut vai?
18: Juu.
19: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
22: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: hitit.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Yksi. Kaksi. Kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
18: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

parhaat hitit. Energy. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: edullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen

0: snobismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Oh! Wow, saaks mäkin?
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Ai

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
17: 8-pack perseessä.
16: No itse asiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: No Hanna,
21: moi.
20: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
21: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
20: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
21: Niin.
20: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
22: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
23: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
24: Oomi!

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: vaatetuksiin aito Kello Kanerva Erika. Vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: hitit.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Näkyykö tekoäly sun työssä?
18: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
17: Eli venyt ihan hirveesti.
18: Jep.
19: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
20: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
3: Moi!
4: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden.

0: sentään. ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Are you ready?

0: kello 2 Energyn iltapäivässä.
1: Ja taas mennään, se on Lilla Lördaa.
0: Ei vitsi, niin onkin. Years and Years kohta, mutta nyt Minttu.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Years and Years in King ja Energyn Lilla Lördagiin.
1: Juuri näin, eli keskiviikkoiltapäivää Allu ja Riikka täällä.
0: 7. lokakuuta. Meillähän on yksityiskeikka tulossa itse asiassa nyt tasan 2 viikon päästä.
1: Näinhän se on.
0: Energy Live-päivä.
2: Otetaan shotit.
0: Ja aika makeasti vielä Lilla Lördagiin meinaa. Olga tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille. Mones päivä se oli?
1: 21.10. Taas se on 2 viikkoa. Juu. Kyllä, kaikki aikoja Lilla Lördag luvassa. Mutta tännehän ei voi ostaa lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa, vaikka täältä heti tänään meiltä.
0: Tunnusta jotain, mistä sä et ole koskaan jäänyt kiinni. Ja ymmärretään, että tää saattaa olla myös silleen, herkka aihe, että voi tehdä myös silleen niin kuin anonyymisti sen tunnustuksen. Ei sen tarvi olla mitään superdiippiä tai mitään superrohkeatakaan, mutta toisaalta tietysti kiva. Ja sillä tavallahan sä niin kuin varmistelet sit vähän enemmän mahdollisuutta napata nimet listaan. Yksi palkinto on aina 2 lippua, eli sinähän friendis Olgan keikalle tänne.
1: Ja parhaiten, miten varmistat sen voiton, niin tietysti ääniviestää me suositaan. Laita tulee koko tämän lähetyksen ajan 050501719, niin me sieltä sitten palkitaan parhaat tai pahimmat.
0: Sinun WhatsAppiin tulemaan. Mä voisin vaikka aloittaa.
1: Aloita.
0: Mä tunnustan 2 juttua.
1: Oo.
0: Mä oon joskus saanut, en tässä työpaikassa, koska niin tyhmä en ole, että mä tässä menisin nyt myöntää sen. Mut jossain työpaikassa mulle on maksettu liikaa liksaa.
1: Toihan olisi ihanaa.
0: Se oli joku tämmönen, niin kuin, että tuli joku kuukausipalkka ja siinä tuli tuplat.
1: Miksi ei mulle ole käynyt noin?
0: Ja sehän on nyt vaan kylmä fakta, että kyllähän sitä pidetään turpa kiinni sillä.
1: Totta kai, ei siis, sanota mitään niin kuin kyselee.
0: Anteeksi, maksoitte liikaa liksaa, niin olin vaan hiljaa, eikä kukaan kysellyt koskaan mitään.
1: Mullekin aina toisinpäin, että mä maksan itse tuplana jotain laskuja ja sit niitä ei varmaan edes hyvitetä mulle koskaan. Mutta nyt manifestoi loppuvuoteen, että mullekin maksetaan liikaa liksaa ja en aio palauttaa.
0: Mä kun kuuntelen aina näitä sun tarinoita, niin mä alan väliin miettiä, että onko sun niinku pohjaton budjetti.
1: No ei, elän niin kuin ois, mutta kyllä alkaa pahalta näyttää loppuvuosi.
0: Hei, sitten toisen voin kans paljastaa vielä. Mä oon siis nukkunut joskus etätöissä. Eli on ollut etähommissa, on ruvennut väsyttää, liksa on juossut, mutta minä en.
1: Mä en ole varma, onko mä jäänyt kiinni tästä vai ei, mutta mäkin oon nukkunut silloin, kun opiskeltiin etänä. Ja meillä oli joku palaveri käynnissä ja nukuin siellä sikeitä. Sitten yhtäkkiä vaan herään, että on ainut, joka on siellä Teams-palaverissa paikalla. Et en tiedä, että onko ne huilu mua siellä vai ei, että jäinkö kiinni vai en.
0: Okei, tämän tyyppisiä tunnustuksia, tai voi olla ihan muutakin, ei ole niin väliä, mutta jotain tällaista, niin pistä WhatsAppiin tulemaan 050501719. Tästähän se nyt lähtee meidän Lilla Lördagi keskiviikkoiltapäivä. Swedish House Mafiaa parin minuutin päästä, mutta tässä on todella makea biisi. My Body Isn't Ready, Somber, Energyn iltapäivään. Huh, mikä biisi. It's the

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Se on Energy Lilla Lördag, keskiviikko iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Pitäisikö meidän Allu vähän juoruilla?
0: Käy.
1: Käy, aina käy. Valmiina.
0: Onko sulla teetä?
1: Mulla on tosi kuumaa teetä. Nimenomaan mennään tosi isosti tonne huhujen ja juorujen puolelle, mitä nyt somessa kiertää viraaleina. Nimittäin pari päivää on kiertänyt tämmönen kuvakaappaus, joka saattoi paljastaa nyt tämmösen aika ison jymyuutisen liittyen Miley Cyrukseen, mitä me ollaan vuosia itse asiassa toivottu, että Miley tulisi seuraavaksi urallaan tekemään, niin tää on saatettu nyt meille vuotaa ja vahvistaa, että näin tulee tapahtua.
0: Mikä on jotain sellaista, mitä me ollaan odotettu Miley Cyrukselta jo vuosia? Riikka kertoo tästä kohta vähän enemmän. Mullakin on nyt yhtä kysymysmerkkiä täällä, että mitä hän nyt? Että onko joku Hannah Montanan joku uusi kausi tulossa?
1: Oi, oispa. Mut ei oo.
0: Okei.
1: Okay. Mut joo, sä et ole selkeästi nähnyt siis tätä screenshottia, mikä tuolla Suomessa leviää. Selkeä. Sitten myöskin uutta unelmafiittiä, kovasti spekutettu. Ja väitän, että tää ei oo enää edes pelkkä huhu, vaan me saatiin tossa viikonloppuna aika vahva vahvistus sille, että tää tulee tapahtuu. Ketkä kaksi artistia tulee pian tekee jotain yhdessä? Musaa toivon mukaan tietysti.
0: Mä taidan arvata, kenestä sä puhut. Ja mä sanon, että jos tää tulee tapahtuu vielä tämän vuoden puolella, niin tää tulee olemaan yksi vuoden kovimpia duettoja.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Joo, näin se on. Hei, Riikka kertoo näistä molemmista kohta vähän tarkemmin. Kuunnellaan eka G-Eazy, Bebe Rexha, Me, Myself and I Energyllä ja sit megahittiä Adelaa. Ain't in LA.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mennä oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
14: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Olisiko tuore siika?
18: No otetaan.
20: K-su.
18: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Laitetaan iltapäivä teet pihisemään.
2: Joo, ja nyt on nimenomaan juoruja, huhuja ja arvioidaan, että voisiko nämä pitää paikkansa.
1: Selkeä.
2: Tämä eka on todella herkullinen, että nyt olisi vuodettu pahasti tulevan Super Bowlin väliaikashown pääesiintyjä. Tätähän spekutetaan aina jo pitkästi etukäteen, ennen kuin mitään edes varmistuu. Mutta nyt väitetysti olisi vuodettu tämmöinen Apple Musicin postaus, jossa on näkyy selkeästi naisen siluetti. Ja että tässä olisi tuleva Super Bowl-artisti. Ja huhuthan lähti liikkeelle siitä, että tämän täytyy olla Miley Cyrus. Miley nykyään esiintymisnimeltään.
1: Ois jo aikakin.
2: Joo, koska tämähän ei ole eka kerta, kun tätä huhutaan ja jopa toivotaan, että Miley siellä nähtäisi.
1: Joo, ja sehän on niin, että jos sä heität Super Bowlin halftime show, niin se on statement. Se on niinku statusjuttu. Sun pitää olla ihan superiso artisti. Ja viimeistään ton jälkeen susta tulee superiso artisti. Niin mun mielestä Miley, toi on silleen tosi päivänselvä homma, että Miley kuuluu sinne. Mutta se, että kuka on taas niin rähmäkäpälä, että menee vuotaan näitä. Vai voiko näissä olla jopa silleen, että on, tiedätkö, tahalteen vuodettu?
2: Joo, voi myös olla, että on ollut täysin väärennetty fake juttu. Että tämä ei edes ole ollut aito Apple Musicin vuoto, koska tätä on yritetty selvittää, että missä on voinut tulla, onko näin edes oikeasti tapahtunut. Että selvästi joku todella kovasti haluaa nyt ainakin spekuttaa, että Miley siellä nähtäisi, jos joku on tuommoisen feikin sinne teettänyt. Sitten toinen huhu. Ja tästä mä oon todella innoissani ja aika satavarma, että tää pitää paikkansa. Kaksi artistia olisi tekemässä yhteistyötä ja hehän ovat Shakira ja Dua Lipa.
1: Yes. Ja tämähän on nyt siis semmonen homma, että Shakira on heittänyt käsittääkseni 12 keikkaa putkeen Madridissa.
2: Tulee
1: nyt
2: heittämään yhteensä kyllä juuri näin.
1: Sä olit yhden yksillä näistä.
2: Oli siellä ihan ensimmäisillä, taisi olla toinen näistä keikoista. Ja siellähän ei ketään tämän tasoisia vierailijoita nähty, koska nythän vasta Dua Lipa oli ollut yhdellä näistä Shakiran keikoista.
1: Viikon loppuna oli ja siellä myös rikottiin jotain katseluennätyksiä, koska tää näytettiin Prime TV:ssä tää esiintyminen. Mun mielestä toi niin kuin noudattaisi tota Shakiran kaavaa, jos miettii, että hän on esimerkiksi Zara Larssonin kanssa julkaissut tässä just biisin.
2: Kyllä.
1: Niin toikin olisi jotenkin tosi avios ja silleen, että miksi ei?
2: Joo, kyllä mä näen, että tää tulee ihan varmasti tapahtuu ja ehkä se vähän lievittää mun katkeruutta siitä, että en nähnyt Dua Lipaa livenä Shakiran keikalla.

0: Mailiita.
1: Bass Persuades.
0: Energin iltapäivää. Joo, Riikalla on nykyään tää virallinen Mailin
1: Bass Persuade-biisin
0: titteli. Joo. Se lausuva lausuja.
1: Bass Persuades. Tolleen se taisi oikeasti mennä.
0: Hei, me ollaan Allu ja Riikka ja mulla on Riikka sulle kerrottavaa.
1: No, mitäs nyt pitää tunnustaa?
0: No, Briteissä uutisankkuri on tehnyt jotain sellaista, minkä seurauksena hän saattaa saada lenkkaria eli potkut.
1: Mulla tulee yksi tapaus mieleen. Mä en uskalla sanoa, jos se onkin just tää.
0: Ja tää on nyt jotain sellaista, että me tullaan ottamaan riski ja me tullaan tekemään tää täysin sama täällä Energyn iltapäivässä.
1: Okei, se ei voi olla tää, mitä mä luulen.
0: No mitä sä luulit?
1: No ehkä se ei ollutkaan. Siis uutisankkuri. Mä saatan sekoittaa. Se olikin ehkä radiojuontaja, mutta nimenomaan Briteistä jossain. Että hän veti siis lähetyksen alasti.
0: Sitä me ei olla tekemässä.
1: Ja kiitos.
0: Jätetään se niinku tonne talveen vaikka.
1: Tai ensi kesänä sitten.
0: Mikä on jotain sellaista, minkä takia uutisankkuri saattaa saada lenkkareja, ja mikä on jotain sellaista, mitä me tullaan myöskin toistamaan täällä Energyn iltapäivässä kohta, niin tänhän sä kuulet pysymällä siinä.
1: Saadaanko mekin sitten kenkää?
0: No sehän tässä on aina riskinä.
1: Just joo.
0: Niin. Ja Riikka ei tosiaan siis ihan oikeasti tiedä, mikä tämä juttu
1: on. En, mutta ainakin nyt on helpottunut, että ei tulla ole alasti, mutta pelkään, että tullaan saamaan potkut. Että en tiedä, kumpi olisi ollut pahempi.
0: No kuunnellaan aika nyt pari biisiä. Sen verran meillä on tässä vielä elinaikaa täällä työpaikalla. Niin, Ani Sara B. Tuhlaaja poika tulossa. Ja sitten tähän perään Turn the Lights, ei tuukkaan kuin American Girls Harry Styles.
1: No niin, Harry ja
0: just näin.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Tai sit keksiä ton ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
13: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
12: Melkoista pennin venyttämistä siis.
13: Joo.
14: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
19: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei polkkamintsi, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
21: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
22: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Iiran väärää naista tossa vielä ennen kello 3 ja sitten 3 jälkeen tulossa Martin Garrix ja Alessia Karaa.
1: Mut me ei välttämättä olla täällä enää 3 jälkeen, jos me saadaan nyt potkut.
0: Se on hyvinkin mahdollista. Meinaa Briteissä uutisankkuri on tehnyt jotain sellaista, minkä seurauksena hän saattaa saada lenkkaria. Ja mulla on idea.
1: Ja jos sä haluat, että me tehdään tää sama.
0: BBC:n uutisankkuri on nyt rikkonut netin. Homma on lähtenyt viraaliksi, koska hän on näyttänyt keskisormea kameralle. Ja tässä on siis taustalla tämmönen läppä työkavereiden kesken. Kun mennään suoraan TV-lähetykseen, niin siellä lähtee tämmönen lähtölaskenta.
1: Joo.
0: 10, 9, 8. Mm, kyllä sä tiedät.
1: Kyllä, kyllä.
0: Menee nollaan saakka. Ja ankkuri oli sitten niin kuin nostanut sentterin ylös ja näyttänyt sitä kameralle. Ja hän ajattelee, että hän niin kuin laskee sen keskisormen.
1: Sitten kun
0: ollaan niin kuin tyyli ykkösessä.
1: Niin.
0: Ja tässä kävikin nyt niin, että lähetys alkoi ihan yhtäkkiä. Just silloin tietysti niin kuin tämän sekunnin ajan uutisankkuri näytti keskarii kaikille. Siis koko valtakunnalle. Niin Energyn iltapäivä ymmärtää 100% työpaikkaläpät. Ja me jopa niin kuin kannustetaan siihen, että heittäkää läppää työpaikalla. Ja mä haluan nyt osoittaa tukeni tälle ankkurille, ja tehdäänpä tää sama tää radiostudiossa.
1: Joo,
0: eli nyt näytetään keskisormeja.
1: Näytetään. Mulla on itse asiassa tuplat.
0: Sulla on tuplat kädessä.
1: Laita sinäkin,
0: niin,
1: joo.
0: Niin mun on pakko painaa biisi päälle tosta, mä näytän toisella. Mä oon sitä mieltä, että jos tästä nyt sit tulee lenkkari, niin so be it.
1: Joo, mut me tehtiin tää.
0: Me ollaan solidaarisia. Iida, väärä nainen energy.

0: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Päivien päivää!
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Sä oot hyvä just sellaisena kuin sä oot. Alessia Cara, Scars to Your Beautiful Energy iltapäivää. 500 muuten laitetaan tossa reilu 5 minuutin päästä taas jakoon. Eli kannattaa jo nyt melkein valmiiksi näpyttää siihen puhelimeen 092 600 500. Mutta älä soita vielä, me kerrotaan sit kun saa soitella. Hei, Kostin ja Juuna Chillin vaisto heti tästä seuraavana täällä Energyllä.
1: Ja Kostihan kävi täällä meidän kaa vähän tarinoimassa, turinoimassa. Ja selväksi tuli se, että kova painaa duunia. Mä en tiedä, lepääks Kosti ikinä koskaan. Ei, julkaisutahti on kova. Mutta meinaatko koskaan hidastaa tahtia? Sitähän me kysyttiin.
2: Tää ala ei odota, fanit ei odota, kansa ei odota. Että se on vaan pakko tehdä tavallaan koko ajan. Mulla on se mentaliteetti kuitenkin, että mä oon tietyn aikaa tietyn ikäinen, tiiäks? Tiettyyn musiikkiin on luonnollista tehdä tietyssä iässä.
0: Kyllä.
2: Totta kai niin kuin, joo, kyllä sä saat ja voit tehdä vaikka 50-senä trappia. Niin. Ei siinä mitään, ei siinä ole mitään väärää.
0: Kyllä se haippi laskee, että saa Eminem.
2: Niin, ja ei välttämättä haippikaan, mutta onko se niin kuin silleen, tuntuuko se siinä hetkessä sen ikäisenä niin leijalta ollaan kuin Double Cupin kanssa?
0: No joo, joo, totta.
2: Siis,
0: joo,
2: mä en tiedä, mutta
0: ei, kyllä sä oot kyllä toinen.
2: Mutta mä niin kuin, tiiäks, haluan tavallaan ulosmittaa sen kaiken kapasiteetin ja potentiaalin, mitä mä voin tietyssä iässä tehdä.
0: Juu.
2: Mä en halua tehdä. Esimerkiksi jengi on silleen, pelaatko golfiin? Mä oon silleen, että miksi mä vielä pelaisin?
1: Eläkepäivillä
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, mä voin pelaa sitten, kun mä jaksaa enää donkkaa. Sitten kun mä jaksaa enää donkkaa tai huuppaa, niin sit mä voin pelaa golfiin.
1: Miksi mä nyt tekisin,
2: kun mä voin tehdä sitä loppuelämää, niin mä yritän nyt tehdä vaan niin kuin helvetisti töitä ja musaa ja tämän iän juttuja.

0: Offenbach ja Four to the Floor Energyn iltapäivää. 500 lyödään pöytää NYT nyt. 092 600 500. Puhelin soita kätöseen, soittoo tänne päin, nyt. Jos massi kiinnostelee, 500 euroa voi tänään jo uiskennella sun pankkitilille. Mitä sä tekisit 500 sen?
1: Oispa nättiä, kun sen sieltä sais, koska oishan noita kuluja itellä. Musta tuntuu, että pelkkiä laskuja laskun perään.
0: Joo.
1: Ei jää kyllä mitään.
0: Ei niin.
1: Onneksi mulla ei ole tänä vuonna ketään, kelle tarvii ostaa joululahja, koska...
0: Hei, toi on muuten totta, koska se on oikeasti kallista hommaa.
1: Niin. Ja mulla ei ole yhtä ylimääräistä enää itselle loppuvuoteen, että niin hyvin on tässä eletty, kuule.
0: Mut onhan sun, kyllähän sä oot niinku juossu.
1: On juossu.
0: Joo, mut se on elämää.
1: Joo, vielä olisi pari reissua tulossa.
0: No niin, se on...
1: Pitää joku sokeripappa varmaan hankkia pian.
0: Vähän jalkakuvia myytiin.
1: Joo, joo. Mites sulla?
0: 092 600 500. Mä nyt maksaisin ihan samalla laskuun niin kuin sinä. No niin. Niitä on aina kiva maksaa. Pääsee pois sitten.
1: Joo.
0: Niin kuin oravan pyörästä. Ehkä joskus.
1: Ei me päästä.
0: No mut hei, sä voit tehdä tämän rahalla just niitä juttuja, mitä sä haluut. Täällä voi lähteä vaikka reissuun jonnekin lämpimään. Etelä-Eurooppa esimerkiksi. Siellä on täydet helteet vielä päällä, niin lähde vaikka reissuun.
1: Mm. No soita meille eka. Ota ne rahat täällä.
0: 092 600 500. Linjat on auki. Me odotellaan, että sä soittelet meille. Ja eka klippi, koska tässä hittivelhossa, mihin me mennään, niin tunnistellaan biisiklippejä, niin se eka klippi tulee olemaan... Mä oon jonut viime viikolla. Vähän jänskättää, että nappaaks joku tänään fyrkat.
1: Niinpä. Kyllähän tässä on aika paljon jumitettu tässä ekoisklipeissä, mutta kyllä tää nyt alkaa olla aika selvä tää ensimmäinen.
0: No luulis. Soita nyt. Joo. Mutta soitellaan aika tuossa pari biisiä. Go play my universe. Tää on tulos heti seuraavana. Ja sitten Self-Aware ja Temper City. Ja tämän jälkeen skabataan, mutta soittele.
1: Soita. Energillä soi.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Energy. Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
15: Fatser, Patu ja Fransit.
16: Pikku Patukka.
17: Isompaa rouhe.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No
3: niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Olisiko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Temper Cityn Self-Aware Energyllä. Dua Lipaa tulossa Training Season.
1: Ja 500 € se olisi potissa jälleen kerran.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, kuka siellä?
3: Aaron, moro.
0: Moro, kuka?
3: Aaron.
1: Aaron.
0: Aaron, moro, moro. Mitä mies?
3: Ei, tässä kummenti. Kuulin tuon radiosta ja soittin.
0: Niin,
1: noi,
0: pitäkin toimi.
1: Oikein. Joo. Tottelit käskyjämme. Ei, mistä päin soitat?
3: Jyväskylästä.
1: Okei.
0: Okay. 500 € sulla mahdollisuus napata täältä, niin miten sä Aaron käyttäisit ton rahan?
3: No en oo kyllä ehtinyt miettiä yhtään sen pidemmälle. Katsotaan nyt miten käy, niin mietitään
0: sitten.
1: Mitä sitten, joo.
0: Toi itse asiassa ihan hyvä, koska sä saatat chinksaa.
3: Kyllä.
0: Oikeesti.
1: Onko se chinksausta vai manifestointia? No siinä joo, on semmoinen hiuksen hieno ero.
0: Totta. Aaron, lähdetään käymään läpi. Meillä on täällä 10 biisiklippiä sulle 2 sekunnin mittaisia. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per klippi. Tässä haetaan biisin nimeä, eli artistin tai bändin nimeä sun ei tarvii mainita. Mennään yksi kerrallaan tosta. Ootsä ready?
3: Joo.
0: Hyvä. Eka klippi, mikä tää on? Mä oon jonut viime viikolla.
3: Oi.
0: Mitä?
3: Eteenpäin.
0: Hyvä yritys. Vitsi kun voisikin mennä aina tolle, lasku tulee luukussa. Oi, minä emme tätä minä en maksa.
1: Kysypä se seuraava.
0: Ota seuraava siihen. No Aaro.
1: Se olisi valitettavasti toi pitänyt tietää, että olisi päästy seuraavaan.
0: Niin. Kuulostiko se yhtään tutulta?
1: Kyllä se ehkä bändin.
3: No, tunnistin, että se on kuumaan biisi.
0: No joo.
1: Just näin. Joo.
3: Mikä oli nimi?
0: No kaiva biisin nimi ja soittele meille uusiksi.
3: Joo.
0: Kiitti Aaron.
1: Kiva kun soitit.
0: Kiitos, moro moro.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Energyn iltapäivä. Tässä oli Hugelia ja Ultraneit ja Moving to the Sun. Mä itse asiassa katoin Ultraneitin haastattelu.
1: Millainen tyyppi hän sitten on?
0: No hän on ensinnäkin nainen. Ja hän on toi...
1: Mitä?
0: Joo, hän on toi, joka laulaa tossa. Ja mitä sä luulet, että tossa sanotaan, kun se kuulostaa? Taka.
1: Se on taka,
0: another pop.
1: Another pop.
0: Mutta se sanoo niin, another pop. Joo, mutta se jättää sen viimeisen P:n sanomatta. Another pop, silleen vähän niin kuin,
1: ei, kyllä se on taka, mulle vielä jatkuu. Pakko mennä varmaan sitten katsoa Ultraneitin nassu, miltä näyttää.
0: Joo, hei, kohta palataan Energyn aamuun. Ja Karoliina Tuomisella Energyn aamussa löytyy tämmönen oma kaava, miten hän vaihtaa salasanoja. Sehän on niin, että samaa salasanaa ei voi käyttää. Mitä sä muuten yleensä
1: teet? No kyllä käytän samaa, pikku modauksilla aina. Siis on varmaan maailman typerin ihminen, kun näin teen, että muthan olisi varmaan aika helppo hakkeroida. Mm. Että jos kerran sen mun salasanan keksii, niin sehän keksii aina jatkossakin ja kaikkialle.
0: Kverty YKK.
1: Mitä? Verty?
0: Kverty.
1: Kverty.
0: Tiedätkö, mikä se on? No se on yleisin salasana. Kun ne on, kato kaikki yhteen. Täällä ylärivi. Q-V-E-R-T-Y.
1: No ei ole se.
0: No niin, hyvä.
1: Se on ASDFG. No
0: ei. Kverty 69.
1: Aivan. Mutta joo, ei ole toi. Mutta tiedätkö, mikä on tosi raivostuttavaa, kun tulee se, että salasana pitää. Eikö, olet ulohtanut salasanasi.
0: No.
1: Ja sitten että luot uuden salasanan. Mm. Ja sitten se sanoo sieltä, että ei voi olla sama kuin edellinen.
0: Niin on.
1: Mutta sillä, että siis häh?
0: Niin, no sit sun pitää...
1: Että toi salasanojen maailma, se tulee aina olemaan semmoinen, mitä mä en ymmärrä.
0: Onks mä kertonut sulle, että mullahan on pomminvarma taktiikka tähän näin?
1: Et.
0: Niin, mähän laitan kato aina vaan yhden pisteen lisää. Mulla on tällä hetkellä 15 pistettä tossa.
1: No kyllä, sekin varmaan jossain kohti sitten tulee raja
0: ei,
1: vastaan.
0: No varmaan 100 pistettä, mutta siinä vaan kestää jonkin aikaista aina kirjautua.
1: Ei saa.
0: Joo, ihan oikeasti, mulla on 15.
1: Ehkä se Karoliinan vinkki on parempi.
0: Ehkä se on vähän parempi. Se on muuten myös vähän pikkutuhma, niin palataan kohta Energyn aamu ja sit selvii tää Karoliinan salasanan vaihtovinkki. Ja toki jos sulla on mielessä joku tämmönen, niin pistä meille WhatsAppiin 050 500 1719. Kato nyt kun nauran. Ennen kuin vaihdetaan salasanoja, niin kuunnellaan Mintun maailmaa. Mun perjantaina muuten uutta Mintun sinkkua tulossa, mutta tää heti Nextiin sekä... Se on Stick Season, Noah Kahania.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik-klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik-klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik-klik-klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik-klik-klik-klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik-klik-klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Äiti, sä lupasit.
16: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
0: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: Stick Season Noa Kahanilta Energyn iltapäivän. Eikö nyt ole Stick Season?
1: Tikkukausi. Niinhän se on, ja sehän tarkoittaa sitä, kun lehdet putoaa puusta ja jää vaan tikut sinne törröttää.
0: Tuohon liittyy varmaan myös jotenkin niin kuin parisuhteet.
1: Joo, liittyy. Toi oli mun tämmönen oma karkea suomennos.
0: Ai oli vai? Okei, mä ajattelin, että tässä oli joku. Okei, hei Shakira Burna Boy Die heti tosta seuraavana, mutta nyt palataan Energyn aamuun. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen pohtii siellä, että miten vaihdetaan salasanoja. Sehän ei ole mikään maailman yksinkertaisin, että kun sul pitäisi olla kaikki erikoismerkkejä.
1: No nimenomaan, ja sitten se pitäisi vielä jotenkin muistaakin ja vaihtaakin säännöllisin väliajoin sitten, niin tässä voisi olla pelastus nyt tähän.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Mun piti siis miettiä tällainen tietty kaava, millä me teen näitä salasanoja, jotta mulla olisi edes jonkunlainen mahdollisuus muistaa ne. Ja sitten mä tajusin, että Muumilaakso, että siellähän on tosi paljon näitä eri asukkaita. Että me ollaan tekemään niistä, kun sittenhän se vaatii myös, että siellä pitää olla numeroita ja hätämerkkejä ja huutomerkkejä ja kaikkea tällaista näin. Niin sitten mulla tuli silleen Muumipappa 666, sitten Nipsu 78 ja tällaisia. Sitten jossain vaiheessa, kun ei enää kelvannut ne, koska kaikki oli jo käytetty, niin sitten piti alkaa silleen Muumipappa Panee 66.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sille, että sitten niihin niin koko ajan tulee jotain vähän lisää.
4: Nipsu imii 69.
0: Tiedätkö silleen?
3: Ai, suli imee sykkivää. 1, 2, 3.
4: Hemulli ottaa 8.
3: Niin, iskulla ottaa eteen 1, 2, 3.
4: Niin, paikoissa, missä ei halua.
3: Niin, jotenkin niistä tuli tommosia kokonaisia. Niin, sit mun piti vaan yrittää muistaa. Meillä on aina käymään sit niitä Muumilaakso-asukkaita läpi, sit kun me enää muistanut sitä salasanaa. Mietin, että kehen me on jäänyt. Oliko se Muumimamma viimeksi? Ja mitä se Muumimamma tekee?

Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Nää on taas ihan tukossa.
11: Höyryhengitys auttaa.
10: Totta, vähän kattilan.
11: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paula lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit hillit.
1: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Are you ready?
3: Kello 4 Energyllä.
4: Aalu ja Riikka täällä, kuuteen asti mennään.
3: Ja niin kuin Riikka sanoisi, niin lilla lördää.
4: Ups, se on taas.
3: Tästä Adelaa.

0: Måneskin siinä Energyn keskiviikko iltapäivään Slaterin Brand New Channels ja sitten ihan kohta ohi kuuma Emma ja Matilda. Hei, sä tuut kuulee nämä molemmat kohta. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Ja meillähän olisi pikku pippalot tulossa tuossa kahden viikon päästä Energy Liveit.
2: Otetaan shotit.
0: Lippuja ei voi ostaa, mutta sä voit voittaa ne esimerkiksi täältä meiltä Energyn iltapäivästä.
1: Olkaa katsomaan tänne yksäribileisiin meidän kanssa, kun laitat meille ääniviestiä. Tulee meidän WhatsAppiin 050501719. Sun pitäisi tunnustaa jotain sellaista, mistä sä et ole koskaan jäänyt kiinni.
0: Ja saa laittaa anonyymisti viestiä. Me luvataan, että me ei sun nimeä täällä mainita.
1: Joo, me ei vasikoida ketään täältä yhtään sen pidemmälle. Liput laitetaan, kyllä tulee.
0: Niin, mitä parempi viesti, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on saada 2 tikettiä tonne Olkan yksityiskeikalle. Tosiaan 2 viikon päästä nämä bileet. Mä voisin vaikka tässä nyt lyödä pöytään pari tunnustusta. Mä oon joskus aikaisemmassa työpaikassa, tai vuosi sitten aikaisemmassa jossain työpaikassa, niin saanut liikaa liksaa.
1: Ihanaa.
0: Joo, eikä silleen, että mulla olisi jotenkin niinku maksettu liikaa liksaa silleen tietoisesti, vaan mulle maksettiin ylimääräinen kuukausipalkka. Ja kyllähän se vähän niin on, että kun semmoinen tila tipahtaa sinne kilille, niin kyllähän mä nyt pidin turpani kiinni.
1: Totta kai, kävispä tolleen joskus mullekin.
0: Eks niin?
1: Mut itekin on tienannut vähän kyseenalaisin keinoin. Äläkä nyt luule mitään sellaista. On kuule lapsuudessa tapahtunut, mutta hirvittää siis kamala ihminen jo silloin. Nimittäin pikkuveljen säästöpossusta on nyysinyt rahaa.
0: Joo.
1: Mun pikkuveli oli kato sellainen, että hän säästi ihan kaiken. Kaikki laitettiin talteen ja säästöistä. Se oikein elvisteli aina, kun sillä on niin paljon rahaa. Itsehän tuhlasin kaikki, niin piti sitten joskus veitsillä käydä vähän kaivaa sieltä johonkin omiin menoihin.
0: Veitsi on muuten hyvä, on itsekin tehnyt Ja sitten on kans tämmönen pakko myöntää, että oon joskus nukkunut etätöissä.
1: Joo.
0: Peruskama.
1: Etäopiskeluissa oon nukkunut kans.
0: Oot sä edes ollut etätöissä, jos et saa vähän nukkunut?
1: Eiks vaan, niin. Sehän on niinku oikeudet, mitä kuuluu etätyöläisille.
0: Laita meille joku tunnustus tulemaan 050501719, jos sä haluut tulla keikalle. Tämmönen tuli äsken.
3: Kaupassa niin tulin kotiin ja ajattelin, että onpas ostokset nyt jotenkin tosi edulliset ollut. Ostin kuitenkin lenkkarit ja ruokaa ja muuta tavaraa, niin kuitista huomasin sitten, että eipäs ne lenkkarit sitten ikinä tullutkaan maksamaan yhtään mitään.
0: Tässä ei muuten mainittu, että palasko kauppaa takas.
1: Tuskinpa palas, kerta tunnusti tänne meille, että ei jäänyt koskaan kiinni. Kiitos tästä.
0: Mutta kyllä se niin on, että kannatti olla hiljaa, koska sillä sä voitit myös itsellesi 2 tikettiä Energy Liveen. Onneksi olkoon.
1: Tähän siellä 2 viikon päästä. Olka täällä kans meidän kaa.
0: Tässä on Slater ja Brand New Channels ja pistä tulemaan viestiä tuossa WhatsAppissa.

0: Energyn iltapäivää kuuntelet. Me ollaan Allu ja Riikka ja Cruel Summer Taylor Swiftia tulossa ja tuhlista Ani Sarabe, eli tuhlaaja poika.
1: Tuhkis?
0: Ei kun tuhlis. Hei, lentoyhtiöthän keksii vaikka mitä, että saisi käärittyä ylimääräistä fyrkkaa asiakkailta. Mikä sua ärsyttää eniten? Okei, kaikki ärsyttää se, että sun pitää maksaa matkalaukuista. Ei mainita sitä.
1: Nykyään ei saa mihinkään lennolle tyyliin viedä minkään kokoista veskaa ilman, että siitä pitää maksaa lisää. Lennot on koko ajan kalliimpia ja kalliimpia muutenkin, mutta ehkä mun mielestä älyttömin on tää päästöjen kompensointimaksu.
0: Joo, hyvä idea. Siis silleen ajatuksena tosi hyvä, mutta silleen, että pitääkö tässä nyt saada paska fiilis sille asiakkaalle?
1: Siis mulla on jo huono omatunto siitä, että lennän ja no en minä yksin sitä maailmaa saastu, lentäähän siellä hyvin moni muukin. Niin. Mutta et sitten, että mä en usko tohon, tiedätkö?
0: Niin.
1: Että mä maksaisin siitä vielä 20 enemmän, niin tää on niinku kuin taivaspaikan myyntiä mulle.
0: Joo.
1: Ei se pelaa, tiedänkö?
0: Myydäänkö sellaisia?
1: No varmaan niitäkin, joo, ei ehkä lentoyhtiöltä, mutta jossain muualla.
0: Mä niin ihmettelisin, myytä se.
1: Mutta tiedätkö, ei se mun 20 euroa korvaa sitä, että no niin, nyt on ilmastonmuutos peruttu ja näin.
0: Ja ihan oikeasti, tekeekö ne jotain siihen liittyvää?
1: Eikö se on heille vaan lisää? Niin mitä he mukaan tekee
0: ei
1: sillä sitä, että pelastaa nyt niitä päästöjä?
0: Ei varmasti. Kompensoi päästöt ja mä en usko, että he käyttää rahoja.
1: En minäkään. Jos joku tietää tästä enemmän, niin valistakaa meitä, kertokaa tai myykää se taivaspaikka.
0: Kyllä se näin on, että rajansa kaikella. Ja nytten tämä uusin lentoyhtiön tapa kääriä ylimääräistä fyrkkaa, niin tämä on tosi törkeä. Tämä on mun mielestä törkeämpi kuin mikään näistä, mitä me tuossa äsken mainittiin.
1: Okei, katsotaan. Lennetäänkö kohtaan ikinä ollenkaan? Onko mennyt niin törkeäksi jo?
0: Taylor Swiftin Cruel Summer ja sen jälkeen Ani ja Sara B. tuhlis. Ja sen jälkeen mä sitten kerron sulle ja kaikille Energyn iltapäivän kuulijoille, että mikä on niin törkeätä. Siis mä en voi jopa uskoa tätä. Miten tämä on edes mahdollista? Mutta mennään tähän kohtaan.

0: Mania Sara B, Tuhlaaja Poika Energyn iltapäivää. Radiolistan ykkösbiisi muuten. Bibi Rexa, New Religion ja Ariana Grande ja Hater I Made You Love Me. Me molemmat pyöräytetään sinne sun iltapäivää. Tää Lilla Lördagis.
1: Se on Lilla Lördag.
0: Allu ja Riikka studiossa ja lentoyhtiöten keksii vaikka mitä, et sais käärittyä ylimääräistä fyrkkaa. Tuossa Riikan kanssa heitettiin bussin alle äsken tää lentojen kompensointi, että maksan maksuja ja sitten kompensoin. Ei varmaan kompensoi.
1: No koska jos se näin olisi, niin kyllä mä luulen, että sillä kalliilla lentolipun hinnalla ilman sitä 20 lisää jo kompensoitaisi varmasti sitä, että tämä maapallo pelastuisi. Niin itsekkäitä ei ihmiset voi olla.
0: Mutta mites tämä uusi vaatimus? Tämä on jopa törkeä. Korean Air on alkanut punnitsemaan asiakkaitaan ennen lentoa.
1: Ei.
0: Siis mieti tilanne. Et sä lähet tosta aamulla lennolle, ennen kuin sä meet koneeseen, niin sun pitää astua siis ihan kirjaimellisesti vaalle.
1: Miksi? Mikä tässä on peruste tälle?
0: No mitä slottoot? Oisko vaikka...
1: Pitääks sit maksaa enemmän, jos painat enemmän?
0: Totta kai, koska silloin menee enemmän BNSA.
1: Eihän voi olla.
0: Joo, no näin ne ajattelee. Samalla lailla bagaseissa, mitä painavampi laukku, niin sitä enemmän sun pitää maksaa. Niin he nyt sit ajattelee, että ihmiset menee niinku ihan samalla tavalla tähän.
1: Järkyttävää!
0: Lentoyhtiön mukaan tää tehdään turvallisuussyistä. Niin mä vaan niinku mietin sitä, että pitääkö tässä nyt sitten niinku lennonvarausvaiheessa ilmoittaa mun paino. Mitä sitten jos tapahtuukin niin, että paino muuttuu sen varauksen jälkeen? Koska tässä on siis silleen, että sun pitää ilmoittaa etukäteen niinku sun paino sinne. Ja sitten he niinku valmistautuu siihen, sä maksat sen mukaan. Mutta sitten, jos sä varaat vaikka vuosi ennen, ja sitten on vaikka ollut kiva vuosi ja on tullut syötyä hyvin, ja yhtäkkiä sä painatkin enemmän, niin tiedät sä, sit sun pitää maksaa ekstraa.
1: Tai jos on vaan huijannut oman painonsa, niin kuin itse tekisin. Niin. Mutta mullahan ei ole mitään käsitystä, että paljon mä painan tällä hetkellä, mutta on viimeksi punnittu varmaan jossain yläasteella, kun on ollut
0: pakko. Totta.
1: Mulla ei ole ollut vaakaa koko ikäni aikana itsellä kotona. Jossain kuntosalilla oon nähnyt kyllä vaan, mutta sanonpa vaan, että en ole sinne astunut. Ja no, tää elämä on nyt mennyt sillä lailla, että ehkä se lentokenttä voisikin olla semmoinen paikka, missä tulisi tsekattua, koska enemmän tässä on lentokentillä oltu kuin kuntosaleilla viime aikoina. Että siellä mut voisikin sitten välillä punnita.
0: Jos tää tulisi Suomeen, niin sä voit olla pommin varma, että meikäläinen vetelee sit muuten niinku ulosten lääkettä illalla. Sen takia, että on niin kuin varmasti tyhjä suoli. En varmaan maksa yli. Mä en edes syö. Mä en juo edes aamukahvi ennen kuin mä menen siihen vaalle.
1: Ai kauhea. Siitä on semmoinen diitoksenne rantalomaa.
0: Mut onko tää mennyt överiksi? No, mitä mieltä sä oot?
1: Mun mielestä on törkeetä.
0: Ja siis todennäköisesti seuraavaksi ne pyytää meitä työntämään noit koneet liikkeelle tuolla kiitoradalla. Hi, this is Bibi Rexa.

0: Ariana Grande, Hit Music Onlylla. Allu ja Riikka studiossa 6 saakka Energyn iltapäivä.
1: Nyt on semmoista tutkimustulosta, että alkaa näkyä vähän valoa tunnelin päässä meille sinkkunaisille.
0: No mitäs nyt?
1: Mä oon ollut sitä mieltä, että uskollisia miehiä, niitä ei vaan enää oo. Kaikki huijaa, petkuttaa ja pettää, varsinkin kun ollaan parisuhteessa. Mut nyt on sitten jostain kaivettu, että missä asuu Euroopan lojaaleimmat miehet ja nimenomaan parisuhteessa lojaalit.
0: Se on pakko olla niin, että Suomi pärjäsi hyvin tällä listalla, koska Suomessa on tosi rehellisiä miehiä.
1: Oh, really?
0: Eikö mukaan
1: ole? No, meillä saattaa olla eri tutkimustulosta ja omasta henkkohtelemasta tästä. Suomi on tällä listalla.
0: Hyvä.
1: Voin sen sanoa, löytyy
0: Joo.
1: sieltä.
0: Hyvä.
1: Ihan, no, en sano, onko tämä nyt hyvä vai huono sijoitus, siellä ollaan, mutta kyllä tämä tulos tulee sut yllättää ja ehkä vähän eri tavalla kuin mut.
0: Miten suomalaiset miehet on pärjännyt tämmöisessä lojaaliustestissä Euroopan tasolla? Riikka saa kertoa meille kohta tulokset. Martin Garrixin Repeat It, Hozier Too Sweet ja sen jälkeen tulokset pöytään. Nämä on kyllä oikeasti, tämä on niin kuin rehellinen. Nyt lyödään totuus pöytään.
1: Näin se on.
0: Näin se on.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
4: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
7: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit trillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
20: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
26: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
27: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
28: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Moi.
31: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
33: En mä nyt.
34: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Hit Music Only Energyn keskiviikko iltapäivä. Aliisa Syrjää, sen piti olla minä heti seuraavaksi.
1: Allu ja Riikka täällä Lilla Lördaakin viettää. Nyt on semmoista kuule tutkimustulosta lyöty pöytään ja munkin For You Pageille, että voi olla, että muutan pian pois Suomesta kokonaan.
0: No.
1: Aika moni muunkin sinkkunainen muuttaa kohta Kroatiaan.
0: Mitä on tapahtunut?
1: No, tämmönen tutkimus on tehty, että missä päin Eurooppaa asuu lojaaleimmat miehet.
0: Ja puhutaanko tässä nimenomaan just parisuhteessa?
1: Kyllä, juuri näin. Joo, ei puhuta nyt ihan kaikesta lojaaliudesta.
0: Ja me ei sitten tässä ilmeisesti pärjätty vai?
1: No kuuntelepas, Kroatia on Euroopan siellä yksi.
0: Okei.
1: Okay. Toki kävin lukemassa sitten sovepostaus, mitkä oli tehty myös tästä tutkimuksesta näitä kommentteja, niin kyllä täällä aika moni dumasi sitä, että ei voi pitää paikkaansa. Nimenomaan moni mimmi sanoi, että eivät usko tätä.
0: Eli siis, että heitä on narrutettu
1: Kroatiassa. On narrutettu miehet. Joo. No miehet narruttaa kaikkialla.
0: Kyllä, että, kyllä. Kansainvälinen.
1: Uskollisin niistä kaikista uskottomista. Toisena Montenegro.
0: Joo.
1: Ja kolmantena Itävalta.
0: Okei.
1: Ja meidän sijoitus Suomi on uskollisimmat miehet listauksessa vastasijoituksella 8.
0: Mistähän toi voi johtua?
1: Niin.
0: Onko sua narutettu?
1: Mitä muuta tehtykään kuin narutettu.
0: Siis tää on nyt siinä mielessä vähän erikoista. Koska Suomihan valitaan useasti. Itse asiassa meidät valitaan lähes joka vuosi maailman onnellisimmaksi maaksi.
1: Näin se on.
0: Mm. Ja yksi isoimpia vahvuuksia siellä on aina ollut meidän suomalaisten luottamus toisiimme.
1: Kyllä.
0: Joka on siis ihan oikeasti jopa poikkeuksellista, jos vertaa muihin maihin. Et ne sanoo jopa niin, että sä voit nukahtaa tää niin kuin lompakko kädessä puiston penkillä ja sit sä tyyliin heräät siihen, että sinne lompakkoon on vaan tungettu lisää seteleitä.
1: Joo, niin, kaikkialla muualla Suomessa, paitsi jossain päin Helsinkiin ehkä ei.
0: Niin.
1: Mutta joo, tuolta pohjoisesta kun itsekin tuun, niin näinhän se on. Ja meilläkin jätetään ovet auki, tiedätkö, ei laita edes lukkoa
0: no, yöksi. Mutta miten se voi olla, että me luotetaan näin paljon toisiimme jonkun tämmöisen tutkimustuloksen mukaan, mutta sitten tässä me niinku petetään omia vaimojamme.
1: No mutta niin, suomalaismiehet ei sitten vaimoistaan välitä.
0: Onko se sitten niin vaan?
1: Se on ehkä.
0: Aika karu tutkimustulos.
1: Mutta siis totuutahan se, että ei missään päin enää välitetä tämmöisestä lojaaliudesta parisuhteessa. Se on mun tutkimustulos.
0: Onko?
1: On.
0: Onko ihan kansainvälistä dataa?
1: Ihan kansainvälistä on, kyllä.
0: Okei. Okay. Aliisa Syrjää, sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Let's go.

0: Energy.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
19: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
20: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: 1, 2, 3, 4, 5.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
24: Mynton!
23: Uusi maku, Karpalo.
25: On Paula lehmä cool?
26: Se voittaa kaikki muut.
27: Saa vanukkaasta täplikkään.
28: Ja se vie kielen.
27: Mennessään.
29: Vanilja suklaa.
30: Suklaa vaniljaa.
31: Paulalla on villit rillit.
32: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
33: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
34: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
35: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
36: Are you ready?
37: Energy. Okay. Energy. Oh. Radio number one.
0: Energyn iltapäivää Taylor Swift on laittanut meille tänne viestiin.
1: Kuunnellaanpa. Se on myöskin uutta teukkaa tulossa soittoon.
0: Tässä on kuitenkin eka Temper City.

0: Energyn iltapäivä. Taylor Swift ja se uusin sinkku Patient Zero heti tosta seuraavana. Ja se, mistä tää biisi kertoo, niin onko koskaan sun eksän nykyinen ottanut suhun yhteyttä ja kysellyt tästä sun eksästä?
1: Niin, että alkaa vaikuttaa vähän huolestuttavalta. Tähän liittyy jotain toksista, ihan varmasti ei ne sieltä muuten ne nyksät laittelis. Ja mä odotan, milloin mulle
0: odotan,
1: milloin mun DM:ään kilahtaa jonkun eksän nykseltä viestiä, koska minä oon täällä valmiina auttamaan.
0: No, Taylor Swift hän laittoi meille muuten viestiä tänne Energylle. Siis ihan tosi, tää on ihan totisinta.
1: Läheinen ystävämme Teukka, kyllä.
0: Totisinta totta. Kuunnellaanpa tää Taylor Swiftin viestiä. Liittyy tähän seuraavaksi kuultavaan Patient Zero -biisiin.
2: The story behind me writing the song Patient Zero is that I was hanging out with a bunch of friends, and one of my friends told us that she had been reached out to by the new girlfriend of an ex of hers, asking for

0: Mafian uutuus, Happiness is so sad. Lykkeli tietysti mukana tässä. Energy.
1: Lykitää.
0: No niin, olipa hauskaa.
1: Lilla lördää.
0: Lykitää, no niin. Hei, me jaetaan täällä Olgan Energy Liveen lippuja. Ja tänään meille on saanut laittaa WhatsAppilla viestiä.
1: Tunnustuksia.
0: Juu, näinhän se oli.
1: Asioista, mistä et ole koskaan jäänyt kiinni.
0: Mähän siis tossa myönsin, että mä oon saanut joskus liikaa liksaa silleen, että on niinku maksettu tupla liksaa. En tässä työpaikassa, niin tyhmää mä en ole, että mä lähden nyt siitä puhumaan tässä radiossa, koska sitten ne pyytäis sen takas varmaan.
1: Mä toivon, että mulle käy toi heti seuraavana palkkapäivänä.
0: Mutta kyllä se niin on, että silloin ollaan hiljaa.
1: Silloin ollaan hiljaa, jos ei kukaan perään kysele. Ja tää on ollut meidän nyt kuulijoidenkin teema ihan selkeästi näissä tunnustuksissa, mitä tänne WhatsAppiin on jo tullut.
0: Kohta palkitaan taas pari kuulijaa ja tänne oli tullut viesti tämmöisestä tilanteesta. Tämä on niin kuin pahin moka, mitä voi tapahtua kauppareissulla. Vai onko kyseessä ehkä sittenkin siunaus?
1: Mutta kyllä tämä tapaus on, tämä aika hoosee.
0: No on tämä ehkä kyllä vähän. Mutta kyllä mä olisin tässäkin kohtaa hiljaa. Mistä on oikein kyse? Sä tuut kohta kuulee Energyn iltapäivän kuulijan tunnustuksen. Parikin kappalet. Kuunnellaan eka Liam Payne. Rita Ora mukana tässä for you. Ja sit hei, Mintu maailma on mun.

0: Aleksi ja Livenä. Energy. Hit music only. Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat!
12: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
10: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Tjäreborg! Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä teesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
22: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
0: Kiikku.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: tasan 2 viikkoa ja meillä on bileet täällä Energyn studioilla.
1: Näin on, ja Olkahan täällä ottaa lavan haltuun.
2: Otetaan shotit.
0: Suomi, et ole mukavasti lilla lördaakin, niin voi olla, että shotti maistuu ainakin kyllä sitten keikan jälkeen.
1: Voisi laittaa shotteja tänne tarjolle. No, katsotaan ehkä jotain inkiväärishottia. Mutta Olka tosiaan täällä meillä Energy Livessä ja sun on mahis olla messissä, kun laitat meille ääniviestiä tulemaan.
0: Tunnusta jotain, mistä sä et ole koskaan jäänyt kiinni. Tämmösiä tuli äsken tuonne meidän WhatsAppiin 050501719.
3: Aikanaan, kun kävin kaupassa, niin tulin kotiin ja ajattelin, että onpas ostokset nyt jotenkin tosi edulliset ollut. Ostin kuitenkin lenkkarit ja ruokaa ja muuta tavaraa, niin kuitista huomasin sitten, että eipäs ne lenkkarit sitten ikinä tullutkaan maksamaan yhtään mitään.
4: No siis, jos jengi on nukkunut etätöissä, toki sitäkin on tullut tehtyä, mutta mä oon nukkunut ihan lähitöissä. Mä olin toimistolla ja mulla oli tämmönen taustatyövuoro, niin päätteen edessä nojasin mukavasti käsiini ja nukuin siinä samalla. Kukaan ei tainnut huomata, koska tuijotin muka samalla näyttöä.
0: Kannatti nukkua ja kannatti pitää lenkkarit, koska näillä molemmilla viesteillä napataan muuten nimet listaan. Ja yksi voittohan on siis 2 lippua, eli saat ottaa aina friendis mukaan. Ja tästä lähtee nyt sitten 4 lippua. Aadeksi alkaa.
1: Me täällä paheista palkitaan nyt sinä iltapäivässä. Se on oikein se.
0: Kaigo Kallit, Say My Love.

0: Kaigo Khalid, Say My Love, Energyn iltapäivää. Janne hyppää tänne kohta, Energyn ilta ja Janne. Ja tuossa oli WhatsAppiin tullut äsken kyselyä, että hei, miten niitä Olgan keikkalippuja voi voittaa? Olga siis täällä tasan kahden viikon päästä, päivälleen kahden viikon päästä Energy Lives esiintymässä.
1: Näin se on, ja liput voi tosiaan ainoastaan voittaa. Ja me huomenna jatketaan täällä tunnustusten parissa. Ne on tullut tänään tosi hyviä tunnustuksia semmoisista asioista, mistä ei ole koskaan jäänyt kiinni. Niin tällaisillahan niitä lippuja on tänään sitten laitettu menee.
0: Adelal jatketaan ennen kuin Janne hyppää tänne studioon. Eininen lei. Ja sit Hugo ja Kosti.
2: Taulut oli kauniita, sääli ettei niistä tullu.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No ruokaostokset! No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Miten sulla menee töissä?
14: No on ollut aika pitkiä päiviä.
13: Aikamoista venymistä ollut vai?
14: Juu.
15: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
18: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
19: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Energillä soi.

0: Hugo ja Kosti taulut Energyn iltapäivän loppupuoliskolle, koska Janne jatkaa tästä seuraavaksi Energyn illan kanssa.
1: Tervetuloa mun kanssa tuonne 8 asti, mutta ennen kuin mä teet vielä alun ja Riikka päästä mihinkään, niin mun on pakko kysyä sitä, että ootteko te ollut omina kouluvuosina niin kovia jälkiistunnossa hengailijoita?
2: Oho!
0: Voi kuule!
1: Tuli nyt kyllä syvältä tuolta jostain palleasta ja sielusta.
0: Mä löysin jonkun vanhan reissuvihkon. Muistatko sä reissuvihkon?
1: Joo. Ennen Vilmaa. Joo,
0: ennen Vilmaa, kun kaikki oli vielä fyysistä. Kyllä aika karua kamaa, että on istunut paljon. Mä oon kuluttanut jälkiistuntopenkkejä.
1: Ihan silleen niin kuin vippipassi kaunas tiedät, joka ovi auki äijälle.
0: Enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että vähintään vartti jokaisen koulupäivän jälkeen.
2: Oikeesti?
0: Joo, mä olin ihan ongelmaoppilas.
1: Wow. Miten Riikka?
2: Minä oon ollut aivan prinsessa, unelmien oppilas. Ei mulla mitään jälkiistuntoja.
0: Et säkin ollut?
2: En ole ikinä ollut jälkiistunnossa.
1: Et ikinä?
2: En ikinä.
0: Hei.
2: Yhden kerran on joutunut opettajan puhutteluun. Kaksi kertaa. Kerran opettaja, kerran rehtori, mutta nekin oli ihan semmosia hassuja juttuja, kun leikkimielisesti vaan kiusattiin luokkakavereita.
0: Mikä se oli se, kun sä heitit sen joku pyöräilykypärä?
2: No se oli sitten tämmönen ei niin leikkimielinen, kun heitettiin yhden tytön pyöräilykypärän järveen.
0: Niin. Ja tästä ei tullut jälkiistuntoa?
2: Ei tullut, koska ne ei voinut täysin jotenkin varmasti todistaa, että se oli minä.
0: Ja nyt sit
2: vaikka
0: sä tuut tässä
2: tunnustetaan. Tavallaan viittasi, että oli, mutta nyt tunnustin.
1: Aikamoinen sen virallinen oikeusistuin teillä on ollut kyllä siellä, kun eivät voineet virallisesti todistaa, että se oli minä.
2: Asianajaja oli mulla kunnossa.
1: Kaipaisitteko te aikuiselämässä tällaista jälkiistuntoa vai onko se niinku helpompi vaan duuneissa? Että jos tiedät, että se mokaa, niin sitten tulee vaan suoraan huutoa. Vai olisiko se kivempi, että kun tää tulisi mokaa, niin sitten pomo sanoisi, että hei, se on muuten työpäivän jälkeen puoli tuntia sitten tuossa sivustudiossa.
0: Mutta tiedätkö, kun mä luulen, tai musta tuntuu, että aikuiselämässä on jälkiistuntoa ja ne on vaan muuttanut muotoaan. Mm. Meillä on laskuja, meillä on sakkoja. Jos sä maksat jonkun laskun myöhässä, sun pitää maksaa siitä ylimääräistä. Mm-hmm. Onhan näitä, tiedät sä, koko aikuiselämä on yhtä jälkiistuntoa.
1: Niin mä olin just sanomassa, että tuolla logiikalla niin äijä koko aikuiselämä on yhtä jälkiistuntoa. Niin.
2: Mikään ei ole muuttunut. Edelleen reissuvihkoon tulisi merkityä, mutta nyt tulee laskuina.
1: No mä olen esittelemässä tuossa Eri Chillassa kanssa yhden tämmöisen aikuisuuden. Ehkä mun mielestä kaikkein rankeimman semmoisen jälkiistumismuodon, mutta tämä alueelämä, niin ei se varmaan tätä ylitä kuitenkaan.
0: Okei, okay. Maili tähän loppuun vielä ja sen jälkeen Jannenkaan jälkiistunut Energy iltapäivä. Ei kun iltaa. Niin, me jatketaan huomenna. Moro.
2: Me lähdetään Lilla Lördaakin viettoon.
0: Moi!

0: Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
17: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
0: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
0: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
0: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi.
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Are you ready?

0: on kunnon kesäillan jytinää vielä tästä Hugelilta Moving to the Sunit soimassa. Vaikka pitkällä lokakuussa ollaankin jo Energy-illassa, missä Lehmonen kököttelemässä teidän kanssa. Ja täytyy myöntää, että kyllä tämä niinku soolona istuminen tässäkin toimistossa, kun ei täällä hirveän monta iltajuontajaa Metsin kanssa ole, niin tämähän siis tuntuu vähän tämmöiseltä aikuisuuden jälkiistunnolta, kun sä istut yhdessä tuolissa, yhdessä kopissa ja katot vaan niinku lasin läpi, kun pikkuhiljaa koko muu toimisto lähtee himaan ja sit sä oot täällä käytännössä yksin. Toki tää niinku ei Metsissä varsinaisesti herätä mitään lapsuuden tai nuoruuden tuntoja, koska mä olin niin hikkesillä joskus ala-asteella, että mä en monta kertaa jälkiistunnossa käynyt sittailemassa. Niin muutamat kerrat, kun mä siellä olin, niin se oli aina, tiedätkö, joku lumisota, missä mä olin ollut messissä. Ja tein niinku ihan hirveitä rikkeitä, niin mä pääsin niinku elämään tämmöistä ala-astelaisen elämää uudestaan tässä studiossa. Energylla, pitäisikö tätä alkaa muuten kutsua niinku jälki-istunnoksi, koska mä oon täällä sooluna tähän aikaan. Voidaan miettiä tätä rebrandingia, mutta mä oon huomannut myös, että vaikka mä lapsena skippasin nämä jälki-istunnot, niin mä oon löytänyt aikuisuudesta sellaisen samanlaisen häpeäpaikan. Ja valitettavasti tämä paikka ei katso silleen aikaa, että milloin sä pääset tähän kököttämään. Mutta mä väitän, että tässä tuolissa istuessa niin se häpeä on suurempi kuin missään muussa tuolissa oikeasti koko maailmassa. Että jos sä oot koskaan istunut siellä lapsena jälkiistunnossa, niin sä varmasti tunnistat tämän fiiliksen. Mutta miten tämä yksi paikka löytyy nimenomaan jokaisesta bussista tässä maassa? Niin katsotaan Clean Bandit, Sara Larsson ja Hani Sara B-Kombon jälkeen.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonella.
0: Et jos lapsuudessa ei tullut istuttua vielä jälkiistunnossa, niin kohta mä esittelen tämän aikuisuuden The Häpeä-paikan. Tää hävettää joka ikinen kerta. Let's go!

0: Onko se nyt sillä se tullut istuttua paljon nuoruudessa jälkiistunnossa? Jos ei, niin ei se mitään. Aikuisuudesta krimittää niitä paikkoja löytyy sata varmasti. Tätä me pohditaan Energy Illassa, koska musta tuntuu, että tänään mä koin sen pahimman häpeäpaikan, mitä oikeasti koko maailmassa on tarjolla. Se on semmoinen, että kun sä istut syö, niin sä oikein kuulet, kun kaikki huutaa sulle shame, häpeä, hyi. Semmoisen henkisen ruoskan sivalluksen siellä persuksissa, koska onko mitään nöyryyttävämpää kuin se, että sä oot lähtöstä tai menossa töihin, sä katsot, että sä oot aikataulusta niin kuin ihan minuutin myöhässä, mikä tarkoittaa, että sä voit vielä ehtiä siihen sun bussiin, mutta sun pitää oikeasti alkaa jo juoksemaan. Ja niin sä sit pistät, tiedät sä kutosta silmää itsellesi. Jalkaa nopeammin toiseen eteen. Paina, anna mennä, juokse sinne bussiin. Sä näet, kun se on siellä pysäkillä, sä oot jo aivan hengestynyt. Sä tunnet, kun jälkihiki puskee oikeasti sen haamutreenin jälkeen, vaikka sä oot käynyt jo suihkussa. Sä just ehdit siihen bussiin, mikä on täynnä ihmisiä silloin 8.30 aamulla. Ja sit siellä on enää se yksi paikka vapaana siellä bussissa. Ja se on just se paikka, mikä tuijottaa jostain syystä siihen niin kuin muiden ihmisten silmiin. Se ainoa paikka, mikä on siis käännetty eripäin siellä bussissa. Ja sit sä istut siihen, tunnet kun sä oot hengästynyt, jälkihiki valuu, sä oot aivan rikki ja kaikki ne 25 ihmistä tuijottaa sua silmää. Onks mitään nöyryyttävämpää mestaa olemassa? Mä ottaisin jälkiistunnon koska tahansa tän yli.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mutta onneksi näiden häpeäpaikkojen lisäksi niin Energy illassa tässä siinä Spyron jälkeen kyllä sit tarjolla keikkalippupaikkoja tänne meidän toimistolle. Koska Olga tulee esiintyä täällä tasan kahden viikon päästä ja sä voit löytää itsesi Friendis kanssa täältä ilmaiseksi. Let's go, ohjetulos tämän jälkeen.

0: Siinä Spyro tässä soimassa Energy-illassa kohta. Shakira Burna Boy jatkaa The Weeknd'in kanssa tulossa. Mutta nyt aika jakaa noita Olkan keikkalippuja Energy Liveen. Ja kerrotte vaan mulle, että kukas tyyppi tässä oikein puhelee.
1: Mä en maksaa sitä 50%, vaan mä maksaisin munkin osuuden.
0: Nimenomaan siitä, että kuka maksaa treffeille 0505 tai 1719. Jos sä tietää, niin voi olla löydät itseäsi friendis tasan kahden viikon päästä sitten Energy Studiolta Olkan live-keikalta. Koodat vaan 0505 tai 1719.
1: Mä en maksaa sitä 50%, vaan mä maksaisin munkin osuuden.
0: Et kuka tää on? Olkan lippu jaossa, pistäkää koodit tulee, let's go!
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni!
18: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
16: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Järbori! Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
20: Moi.
21: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
20: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
23: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
24: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
25: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: kohta. Energylassa vuoro Martin Garrixille ja Ed Sheeranille. Jonka jälkeen Justin Bieber, Nicki Minaj, kun Lehmonen täältä toivottelee hei kivaa keskiviikkoa. Ja nyt... Päästään laittaa Olkan keikkalippuja jakoon. Hän on nimittäin tasan kahden viikon päästä meidän toimistolla Energy Livessä esitymässä. Ja sä voit napata sinne liput kertomalla mulle vaan, että kuka tässä on.
1: Mä en maksaa sitä 50%, vaan maksaisin munkin osuuden.
0: 050501719. Eikä ihmetytä, että aika moni veikkas Olgaa, mutta ei ole valitettavasti Siiria kumppanit Olga kyseessä. Jollelle valitettavasti lähtee kanssa tässä vaiheessa vaan lämmintä kättä, koska myöskään... Sara B. hän ei oo, mut kyllä te ootte sitten kans tunnistanut. Ollut ilmeisesti Energy somessa jengi hyvin hereillä, kun ootte tiennyt, että hän on... Iida.
1: Mä en maksaisi sitä 50%, vaan maksaisin munkin osuuden.
0: Joka tällä hetkellä todella haipissa väärän aineen kappaleensa kanssa. Ja kyllä täällä tietäjä löytyy, mut kun Arpa on ratkaissut yhden teistä, niin onneksi olkoon... Aatu. Sulle lähteen keikkaliput tonne kahden viikon päästä kattoo Olgaa livenä meidän studioille. Let's go.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mut noita lippuja tonne Olgan keikalle hajata joka ikisessä Energy-ohjelmassa. Eli niitä riittää sit kans osoitteessa nri.fi/osallistu. Martin Garrix, Ed Sheeran tässä.

0: Musta tuntuu, että Lehmonen eli Meitsi ja Jilla, se ei ole ainut, joka mieltää toisen näistä tyypeistä, ketkä tässä soi niin ikuisesti nuoreksi, vaikka hän leikää onkin jo päälle 30, koska eikö Justin Bieber on vähän niin kuin kaikkien mielestä aina ikuisesti se teinipoika, joka lauleskeli sitä babyä. Eihän hän ole vanhentunut meidän silmissä mihinkään siinä, missä sitten itse tuijottaa peiliä vähän liiankin tarkkaan nykypäivänä. Musta nimittäin tuntuu, että mikään ei tälleen 33-vuotiaan Lehmosen sieluun syö Energyillassa niin paljon kuin sellaiset, että mä katselen jostain IG:stä tai TikTokista näitä galluppeja, missä käydään kysymässä nuorilta, että mikä ikä on sun mielestä vanha? No voin jo sanoa, että kaikki 90-luvulla syntyneet, niin tiedätkö, älkää vaivautuko. Älkää tehkö sitä itselleni, koska jos sä tunnet itse 32-vuotiaaksi hyvin nuoreksi ihmiseksi, niin kyllä noin parikymppistä antaa sulle sen verran runtuun näissä gallupeissa, että sä saat sen dinosaurusvaibin niin kuin nopeasti sieltä kääntiin. Mutta mä haluaisinkin itse asiassa antaa vähän piristävää mahdollisuutta kaikille, ketkä on syntynyt vuonna 93-98, koska nähtävästi me ollaan keksitty jotain, millä me voitaisiin olla ikuisesti nuoria. Ja kaikki muut, ketkä olette syntyneet näiden vuosien ympärillä, niin mä haluan kuulla myös teidän mielipiteen tästä. Että hyväksyttekö tätä meidän niin kuin hakemuksen uusvanhaksi nuorisoksi Aisa Kelioti ja Benjamin Grosson jälkeen? Aina kun kehitellään nimittäin uusi termi johonkin asiaan, niin musta tuntuu, että tämä on vähän semmoinen viimeinen oljenkorsi. Ja nyt 93-98 syntyneet on sen tehnyt, mutta siitä noiden jälkeen.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Tämä on Suurmestari Comeback.
11: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
12: Te voi todistaa olevansa älykäs.
11: Luvassa on oivalluksia.
13: Siis mitä?
11: Epäonnistumisia.
14: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
11: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
15: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
11: Suurmestari, comeback. Nyt MTV-katsomossa.
16: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: On Paula lehmä cool?
20: Se voittaa kaikki muut.
21: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
22: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Näkyykö tekoäly sun työssä?
24: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
23: Eli venyt ihan hirveästi.
24: Jep.
25: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
27: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
28: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
29: Liikku.fi.
30: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
31: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Aika sopivasti Benjaminin Grosso vetelee Energylla Look Who's Laughing Now. Just tähän väliin, kun mä tälleen 93 vuonna syntyneenä lehmosena itsekin on vähän sillä mielellään, että no kukas nyt nauraa, koska 93-98 syntyneet on tehnyt mun mielestä parhaan peliliikkeen pitkään aikaan, niin mä haluan kuulla teiltä kaikilta, ketkä olette syntyneet noiden vuosien ulkopuolella ennen tai jälkeen, että mitä te ootte mieltä siitä, että nykyään 93-98 ei meniskään enää milleniaaleihin, vaan me ollaan nykyään kehitetty oma termi, joka Jenkeissä on alkanut trendaamaan, chilleniaali. Ja tämä niinku te on siis kombinaatio milleniaalista ja Gen Z:stä, koska kuulemma 93-98 syntyneet, niin ei tunne oloansa niin vanhaksi, että meitä voitaisiin nimittää kaikkia milleniaaleiksi, koska milleniaalin se ikäharukka alkaa jostain vuodesta 81. Mutta me ei myöskään tunneta itsemme tarpeeksi nuoriksi, että me voitaisiin kutsua itsemme Gen Z:ksi. Niin me ollaan kehitetty tämmöinen niinku välimuoto tähän väliin. Että kertokaa kaikki muut 93-98 ulkopuolella syntyneet. Mitäs te olette silleen tästä mieltä? Koska mun mielestä tämähän on hirveän cute. Mäkin tykkään erottaa itteni tuolta milleniaaleista. Mä en halua olla 93 syntyneenä samassa kastissa kuin 81 syntyneet. Mutta kyllä mun on pakko myöntää, että kyllähän tässä on vähän tämmöisen, tiedättäkö, viimeisen oljenkorren ja pelastusrenkaan makua. Nimittäin siitä, että mä veikkaan, että milleniaalit on tajunnut, että vaikka tekin olette ollut, tai mekin ollaan oltu se ikäpolvi, joka on naurannut boomereille, niin me ollaan tajuttu, että tässä ei enää montaa vuotta mene. Niin milleniaalit on uudet boomerit. Ja valitettavasti te, ketkä olette syntynyt 80-luvun alkupuolella, niin teillä ei ole mitään mahdollisuutta irrottaa itseäni tuosta ikähaarukasta. Mutta tämä loppupuoli, just 93-98 totesit, ei hemmetti, me halutaan pitää vielä nuoruudesta kiinni. Just mä vasta starttasin 30-vuotiaana, että eihän mä oon vielä edes miettinyt asuntolainaa, en mä vielä voi olla milleniaali, eli uusi boomeri. Ja me ollaan päätetty, että jos me nyt luodaan tämmönen randomi 5 vuoden ikähaitari tähän väliin, niin ehkä tää pelastaa meidät sieltä vanhuudelta. Mut mitä ootte muut mieltä? Pelastaako? Hyväksyttekö te chilleniaalia teidän sanavarastoon?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonenä.
0: Tämä on musta vähän sama ilmiö kuin eräs mun sukulainen aikoinaan kertoi mulle, joka oli siirtymässä keski-iästä mun mielestä vanhuuteen. Että Janne, ei, kun tässä on vielä tämmöinen myöhäiskeski-ikä ja esivanhuus, ennen kuin mä todellakaan olen eläkeläiskategoriassa. Hei, itse asiassa kusettamista parhaimmillaan. Come on!

On keskiviikkoilla vaibailut by toiminta Lehmon Energyllä, missä Temper City soi Self-Aware ja kohta sitten passataan sitä mikki kuumaa Emma Matlina kompolle. Ihan kohta ohi. Mutta tämä ei kuvasta tätä showta, koska meillä on vielä tässä tunti peliaikaa, joten mitään hätää Energyn kuulijat. Mutta kuvittelepa nyt tilanne vaikka nyt sitten tähän tämmöiseen pimenevään keskiviikkoiltaan täyssyksy käynnissä. Sulla on ehkä kynttilät siellä palamassa, sä oot tehnyt jotain hemmetin hyvää safkaa, sulla ehkä kokonainen tiedät, että se joku pata muhisemmas tällä hetkellä siellä uunissa. Sä oot löytänyt kesän jälkeen viimeisen täydellisen chillausolotilan. Sä oot rakentanut itselle sohvalle siihen pesän. Sulla on lämmin olo sydämessä, vaikka ulkona pikkusen tuuleekin alkaa ilmat viilenemään. Ja kaiken sen vaibailun keskelle sä päätät, että okei, avataan pikkusen ikkunaa tällä hetkellä ja päästetään se syyspuhuri tänne sisään, niin saadaan vähän freesiä ilmaa. Kuvittele itse siihen ikkunalle, sä avaat sen ja sieltä ulkoota kantautuu sisään yksi ääni, joka on sun mielestä täydellinen siihen chillailuun. Niin kerropa mulle 050501719, että mikä se ääni sun mielestä on. Koska mä huomasin eilen itsestäni hyvin mielenkiintoisen piirteen. Just tässä setupissa, minkä mä annoin, niin kun mä avasin se ikkuna, niin mä väitän, että sieltä kantautui yksi ääni sisään, mitä 99,9% suomalaisista pitäisi hirveänä, illanpilaavana meluna. Mutta mä tajusin, että mä oon niin kaupunkilainen, että mä rakastan jopa tätä ääntä yli kaiken. Mutta mikä se oikein on, niin kuumaa Emma Matilda. Sitten nostetaan taas kaupunkilaisuutta potenssiin 10 heti sen jälkeen. Energy.

0: music only.
1: Energy. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaita?
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Siihensävä paistinpannu?
11: Juu!
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Hyvää huomenta!
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
19: No ruokaostokset. No niin.
18: Niin on.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
22: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
23: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
24: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Are you ready?

0: Tässä kun kuuma Emma Matilda soi, kohta Kamradio Minttu, niin mä tähän väliaikaan varaudun jo henkisesti siihen, että kohta alkaa semmoista isoa vastarintaa kyllä tulla tuonne Energy WhatsAppiin liittyen meikäläisen juttuihin. 050501719 voitte laittaa mielipiteen sinne, kun mä puhuin äsken maailman chilleimmästä tilanteesta, kun sä oot luonut itsellesi oikein kunnon syysillan vibe-himaa. Kynttilät palaa. Sulla on ehkä musaa soimassa taustalla. Sä oot viltin alla ja tunnelman valaistus palaa. Niin mikä on se ääni, mikä saattaa pilata sun mielestä sun illan, kun sä avaat ikkunan ulos? Mut meitsi, mä rakastan sitä yli kaiken. Onko nimittäin ketään muuta, joka voi rehellisesti käsi sydämellä, niin kuin meitsi sanoi sitä, että semmoinen pieni katutyömaan ääni, niin siinä on jotain ihanaa siinä ympärillä. Eilen kun mä avasin tämän ikkunan ja sieltä ensin mä kuulin ratikan kolinan kaukaisuudesta ja sit siihen alkoi työstää silleen niin kuin 20-30 pivenemässä syysillassa. Oikein kunnon katutyöpora, joka iskee silleen mukulakiveen, kun siinä revitään sitä tietyötä auki, että saadaan levitettyä uusi asfaltti pyörätielle. Siinä oli mun mielestä jotain niin eläväistä. Mä niin kuin mulle se kaikkein isoin kirosana henkisesti on se, että jos mun ympärillä on täysin hiljasta. Jos mä avaisin siis ikkunan ja mä en kuulisi mitään muuta kuin hiljaisuutta ja jossain kaukaisuudessa jonkun pikku talitintin vihertämässä. Niin se olisi metsille melkein painajainen. Mä huomasin, että kyllä mä tiedän, että mä oon kaupunkilainen, mutta se, että kuin siellä kaupunkivaibissa mä oon, niin tää jopa yllätti mut siinä ikkunan edessä, kun mä otin semmoisen huokauksen siitä, kun mä kuulin, kun asfalttia revitään 20-30 ilti. Pystyykö kukaan muu samaistua tähän vai onks mä täysin sekopäätä kaupunkilaisuuden kanssa?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Ei vitsi, miten paljon onnea tässä soivalle tyypille, koska viikonloppuun hän oli myynyt Tavastian loppuun. Ja sen lisäksi niin yli huomenna kuulkaa uusi biisi tulossa, joten Minttu, we love you energyltä, mutta musta tuntuu, että kuulijat tällä hetkellä. Niin erokasta studiossa olevaa lehmosta. Mä äsken siis mun mielestä teen ihan validin pointin siitä, että mä rakastan sitä, kun mun kämpässä on elämisen ääniä ympärillä. Ja esimerkiksi jopa eilen illalla oli tämmönen iltainen katutyömaa. Jotenkin tuuritti mua siihen chillaukseen, niin vähän vastahakoista viestiä on tullut tänne WhatsAppiin 050501719. Ensin Saana, joka laittaa, että mä ymmärrän kyllä, Janne, että elämisen äänet on kivoja ympärillä, mutta elämisen äänet tarkoittaa tyyliä lasten naurua. Kyllä sä aika sekopää saat olla, että tykkäät siitä, että joku rakentaa sun vieressä illalla. Sekopäistä touhua. Älä nyt. Toki sitten tää Rikun viesti. Meillä on Janne täällä Pohjanmaalla käynnissä rakennusprojekti, että jos koskaan kaipaat päiväuni, niin tervetuloa nukkumaan työmaalle. Tässä piikataan seuraavat 2 viikkoa vanhaa rakennusta palasiksi, jonka jälkeen päästään rakentamaan. Mä voin pistää sulle tuohon keskelle rakennustyömaalta tyynyn, että tänne vaan ottamaan lepiä. Kyllä sitä nyt on kaikkiaan kuullut, että jengi jopa tykkää tietyömaan äänistä. Jos me nyt on vähän sekopääsit, niin tiedät, so let it be. Lil Nas X, Jack Harlow, Industry Baby, Alex Warren ja Emerald Ice tulossa. Kiitos kaikille viesteistä, hei.
1: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis ja Lehmonen hullu.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

Meininki kovaa. Energy Illassa Lehmonen istumassa studiossa. Kaunista elämää vaan jokaiselle. Tästä nextiin sit kuulkaa Alisa Syrjä ottaa koppia. Sen piti olla minä biisille. Eivä Maxin Solttia kanssa tulossa. Ja sit päästään pohtimaan ton meidän aamushown eli aamuhartauden Karolilla Tuomisen ja Ville Tanskasen kanssa. Et onko todellakin siis näin, että Muumilaakson tyyppien seksielämäni saattaa olla hyvin, hyvin suuri tietoturvakysymys tässäkin Suomessa. Miten nimittäin se, että ketä pappa käy siellä panemassa, niin saattaa perustaa sut hakkereilta, niin sen kertoo kohta meille kaikille Karoliina Tuominen. Elämä kaunis.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: On Paulan lehmä cool?
21: Se voittaa kaikki muut.
22: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen.
21: Mennessään.
23: Vaniljasuklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
25: Paulalla on villit trillit.
26: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän.
0: IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.

0: Mielenkiintoinen musauran startti tällä tyypillä, koska Eva Max, vaikka yhdysvaltalainen onkin, niin hänen haippinsa alkoi ensimmäisenä Pohjoismaissa aikoinaan Sweet Pop Psycho-kappaleen avulla. Ja edelleen hän kiittelee Pohjoismaita siitä, että nostettiin häntä pinnalle, joten kättelippaan Suomesta. Kiitos Eva Max, tästä jatketaan Los Angelesin Adelan kanssa, Ain't in L.A. Somberit kanssa soimassa, kaveri saapuu kanssa toukokuussa Suomeen, joten tervetuloa lämpimästi. Mutta ennen heitä, niin päästään perehtymään tuon meidän aamuhartauden, eli Karolina Tuomisen ja Ville Tanskasen kanssa siihen, että onko loppupeleissä, kuulkaa toi muumien seksielämäni, tietoturvakysymys.
1: Energyn aamuhartaus, lähetyksen poiminta.
2: Mun piti siis miettiä tällainen tietty kaava, millä me teen näitä salasanoja, jotta mulla olisi edes jonkunlainen mahdollisuus muistaa ne. Ja sitten mä tajusin, että että Muumilaakso, että siellähän on tosi paljon näitä eri asukkaita. Mm. Että me ollaan tekemään niistä, kun sittenhän se vaatii myös, että siellä pitää olla numeroita ja hätämerkkejä ja huutomerkkejä ja kaikkea tällaista näin. Niin sitten mulla tuli silleen Muumipappa 666, sitten Nipsu 78 ja tällaisia. Sitten jossain vaiheessa, kun ei enää kelvannut ne, koska kaikki oli jo käytetty, joo, niin sitten piti alkaa silleen Muumipappa Panee 66.
3: Kyllä, kyllä.
2: Silleen, että sitten niihin niin koko ajan tulee jotain vähän lisää.
3: Nipsu imii 69. Tiedätkö silleen?
2: Ai suli imee sykkivää. 1, 2, 3.
3: Hemulli ottaa kasi kasi.
2: Niin iskulla ottaa eteen 1, 2, 3.
3: Niin, paikoissa missä ei halua.
2: Niin yhtäkkiä niistä tuli tommosia kokonaisia. Kasi, kasi. Niin sit tiedätkö, sit mun piti vaan yrittää muistaa. Me aloin aina käymään sit niitä Muumilaakso-asukkaita läpi sit kun me en enää muistanut sitä. Mietin, että kehen me on jäänyt. Oliko se Muumin mamma viimeksi? Ja mitä se Muumin mamma tekee?
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poiminta.

0: Sombarit soimassa ja kuulkaa livenä sitten toukokuussa Helsingissä. Tervetuloa vaan meitsinkin puolesta. Ja tervetuloa Hey Energyltä. Lehmonen täällä istumassa ja kohta Ariana Grandet jatkamassa Hey That Made You Love Me, jonka jälkeen Miles Smithiä vielä. Ja en tiedä päästäänkö sen jälkeen biiffaamaan tässä showssa sitten kiinteistövälittäjien kanssa. Mä oon nimittäin nyt varma siitä, että meillä ei ole kohta enää yhtä ammattiryhmää, joka ei olisi tullut jossain vaiheessa julkisen ulostulon kanssa esiin siitä, että tekoäly on pilannut kaiken. Ja kuulemma nyt siis asunnon ostajatkin on mennyt täysin pilalle tekoälyn myötä. Mä jotenkin ajattelin, että tämmöiselle ihmiselle kuten meitsi, joka ei tiedä mitään asunnon ostosta, joka sitä kyllä haluaisi jossain vaiheessa elämäänsä tehdä, niin tekoäly voisi olla kuulemma semmoinen iso apukeino, mutta kuulemma nyt kiinteistövälittäjät sanoi, että ihmisistä on tullut täysin idiootteja tiettyjen kysymysten kanssa. Ja kun mä tsekkailen näitä kysymyksiä, niin mun on pakko kyseenalaistaa sitä, että onko itse asiassa asunnon ostajat vai kiinteistövälittäjät niitä, ketkä voi luokitella sitten sinne täysin idiooteiksi. Niin sen me selvitetään Ariana Grandin ja Miles Smithin jälkeen. Ainakin nämä kyssärit mun mielestä, niin mä ajattelin, että nämä kuuluisi jokaisen varastoon, mutta nähtävästi ei.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi.

0: Näin on, että pikkuhiljaa jokainen varmaan ammattiryhmä on tehnyt julkisen ulostulon siitä, kuinka tekoäly on huonosta ja vie työpaikat. Mutta nähtävästi nyt yksi ammattiryhmä, eli kiinteistön välittäjät, on tehnyt vähän toisenlaisen ulostulon asian kanssa tekoälystä. He on nimittäin sanonut, että nykyään ihmiset, eli asunnon ostajat, asiakkaat, heillä on kadonnut täysin järki asunnon ostamisen kysymysten kanssa. Koska ihmiset, ketkä ei tiedä näissä asunnon ostamisesta mitään, niin luonnollisesti saattaa mennä johonkin ChatGPT:hen ja sanoa, että tee mulle 20 kysymyksen lista, mitä mä voin esittää sitten välittäjälle. Ja nyt välittäjät on ihan Hesarissa asti puhumassa siitä, että ihmiset saapuu käytännössä hirveän tyhmien kysymysten kanssa, ainakin heidän mielestään tuonne näyttöihin. Mutta mä vähän haluaisin, että Energy-illassa alkaa haastaa tätä, että mitkä on loppupeleissä sitten niitä mahdottomia kysymyksiä, koska täällä on muun muassa uutisessa listattu näitä. Ja kiinteistövälittäjät sanoo, että listassa voi olla kymmenittäin kysymyksiä. Esimerkiksi, millaista naapurustossa on asua? Kuuluuko asuntoon häiritseviä ääniä? Eks mä vaan nyt itse hiffaa jotain Energy Studiossa vai eks nää on jotenkin luonnollisempia kysymyksiä, mitä kannattaa kysyä asunnon välittäjiltä? Miten niin se on mahdoton kysymys vastata, että millaista naapurustossa on tällä hetkellä asua? Että onko nyt näin, että kuitenkin sitten kiinteistövälittäjät on edelleen päässyt sieltä, mistä aita on matalin? Vai onko näin, että tekoäly loppupeleissä ei olekaan todistanut meitä tyhmiksi, vaan ainoastaan sen asian faktaksi, että kun me ollaan kaikki sanottu ääneen, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, niin itse asiassa tekoälyn myötä niin kyllä niitä on tullut.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

Siitä sitten radioiden soittolistojen ykkösbiisin myötä Lehmonen heiluttaa. Hei hei, Ani Sara B. Tuhla ja poika tässä ja Swedish House Mafia jatkaa täällä Lykkeliin kanssa. Syksystä tunnelmaa. Happiness is so sad. Martin Garrixin Chironi siihen päälle ja Sabrina Carpenterin Mirellaa. Kaikkea tätä kivaa tulos. Mut meitä sanoo tästä näin moi moi ja me kuullaan taas huomenna kuudelta Energillassa. Kiva keskiviikkoa, moi moi! Energillä so.

0: Hit music only.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: No niin isä,
16: joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
25: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
26: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat.
0: Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: Go-auto.fi.
12: Niin.
13: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva. Joo.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
27: Moi.
26: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
27: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
26: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
27: Kyllä.
26: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: I Love Me.
10: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
11: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
20: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: music only. Energy. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
14: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
14: Ojes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
21: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
20: Se on muuten, se on ihana.
21: Miksi mä menisin pelaa sateella?
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
18: RAYO. Rayo.

0: Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jamma. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
1: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä.
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Eräässä Tjäreborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat.
13: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
11: Varaa talven paras loma nyt. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
14: Oliko sulla se uuni päällä?
13: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
14: Ootko ihan varma?
13: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
15: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että, hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
0: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
18: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Psst. Hei, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Moro, mitä äijä?
15: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
14: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
15: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
14: Käytettäväksi ne on tehty.
15: Mut kuka hoitaa tiskit?
14: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
0: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
0: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksiä ton itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kiitos.
1: Energy. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
4: Oikein.
3: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksiä ton ite.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tämä on Suurmestari Comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: Nämä on taas ihan tukossa.
16: Höyryhengitys auttaa.
15: Totta, vähän kattilan.
16: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
17: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
19: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Energy. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: Energy Extravagance esittää.
6: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
7: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

0: Suomi aamun Energy.
1: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Energillä

0: lie.
1: Energy.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Energillä soi.